Green Day, Boulevard of Broken Dreams. 2:06 är klockan. Du lyssnar på Vaka med P3 och P4 just nu med Pontus Andersson. Jag var och sprang och hämtade en kopp kaffe här. Underbart smakar det faktiskt. Och vi kör ju önskelatt på tema färg. Roligt har vi. Och vi ska lyssna till en grön låt nu. Regine i Piteå är en av många som har hört av sig om Green Green Grass of Home med Tom Jones.

Kylie Minogue, låten Light Up. Här är Vaken med P3 och P4. Yvonne har skickat in en önskning här. Hej i natten, färgen vit är vacker i denna låt med Billy Idol, White Wedding.

Billy Idol, White Wedding. Tack så mycket för den önskningen, Yvonne. Elisabeth skriver: hej Pontus, du kan bättra på statistiken för blått och vitt om du spelar Heja blåvitt med skyddsorkester. Härlig låt och göteborgarna behöver uppmuntran, hälsar Elisabeth. Tack så mycket för det. Ja, vad smart. Då kan jag ju bocka i två färger här. Både blått och så vitt. Härligt. Tack för det, Elisabeth. Och jag tog fram skydds med Heja blåvitt.

0: Skytts med Heja Blåvitt. 20 minuter över 2 är klockan. Och vi ska lyssna nu till en låt som finns med i Pocahontas-filmen. Färger i en vind. Malin är en av många som har önskat den här. Och Helene Lundström är det som sjunger den svenska texten. Och en rolig grej. För några år sedan så jobbade ju Sofia Dalén, som ju sommarpratade i häromdagen, igår kanske var, eller förrgår. Fantastisk människa som jag har fått lära känna genom åren här, för hon har jobbat på Sveriges Radio och som sagt så jobbat lite här på Vaken också. Och jag tänker alltid på Sofia när jag hör Färger i en vind, för jag tycker att Helene Lundström, hon låter lite, eller Sofia sjöng alltid den här låten när vi jobbade ihop. Och hon kunde verkligen imitera Helene Lundströms röst. Ni får kolla in Sofia Dahléns sommarprat. Det var väldigt bra. Men nu lyssnar vi på Färger i en vind från Pocahontas-filmen här med Helene Lundström.
1: Du tror att jag inte förstår dig,

Ja, gud vad vacker den är. Färger i en vind med Helene Lundström där som framförde den. Och jag har ju en kolumn här i min statistik där det står färger bara. För vi spelade ju True Colors med Cyndi Lauper tidigare under natten här. Så jag bockar i där på färger. Härligt. Apropå en ny färg som vi ska introducera här, guld. Lilan har skrivit till oss på vår Facebook-sida och vill höra Neil Young med Heart of Gold.

The Stranglers med Golden Brown. Och det var, nu ska vi se, Jana som hade skrivit till oss på vår Facebook-sida som ville höra den där så skön låt. Och det jag gjorde nu, det var att i och med att den hette Golden Brown, då satte jag in den både på guld och på brun. Sån är jag. Nu blir det en blå låt igen. Oka chaka.

Mm. Over the Rainbow heter låten. Israel Kamaka Vivo Ole. Tror jag man uttalar hans efternamn. Israel K kanske man också kan säga. Det var Lars Yngve som hade önskat den låten. Grymt återgivning av en fin låt och alla färger är med, skrev Lars i sin motivering där. Innan det så hörde vi Björn Skifs och Blåblus. Hukten och feeling. Underbart. Fortsätt önska musik på temat färg här i önskenatten. Vaken snabbel av sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du vilken låt och vilken färg den låten representerar. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Vi lyssnar här till Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommaren.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Magnus Lindberg med Röda läppar. Och det var Maria som hade önskat den låten. Stort tack för det. Kattis har skickat in ett sms här. Hej Pontus, har du haft färgen rosa? Jag tänker att Pink Floyd och deras jättehit Wish You Were Here skulle passa i natten, eller hur? Tack för ett bra program. Hälsar Kattis. Färgen rosa har vi haft. Två låtar så här långt. Det var, nu står det helt stilla, Rosa helikopter och Rosa himmel med Molly Sandén. Men nu blir det en tredje plupp på rosa när vi lyssnar på Pink Floyd, Wish You Were Here.

Ja, då fick vi en riktig guldåt. Eva Cassidy med Fields of Gold. Bill är en av många som på vår Facebook-sida har önskat just den här låten. Och innan det var det Pink Floyd ju, med Wish You Were Here. Hejsan, jag jobbar på LSS nattpatrull i Eskilstuna och vi kör bil i nätterna igenom och är en hjälpande hand var som behövs. Vi brukar lyssna på Vaken på helgerna, fundera vilken låt vi skulle önska, och önskan är Chris Rea med låten The Blue Café. För så här på småtimmarna är man lite trött och kaffe piggar upp. Tack för ett trevligt program som gör oss gladare och piggare, hälsar Maria. Det var snällt sagt. Och kör försiktigt i natt. Ni gör ett kanonjobb, Maria. Och alla andra i bilen. Här kommer Chris Rea, The Blue Café.

0: Ja, vilken röst. Ämnad för natten tycker jag, Chris Rias sångröst. Saknar honom såklart, och The Blue Café hette låten. Stort tack för den önskningen, och mer önskemusik kommer alldeles strax. Men först ska vi ha en nyhetsuppdatering här från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. En arbetsgrupp i riksdagen föreslår nu att riksdagsledamöternas sociala mediekonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska inlägg. Något som det finns ett stort behov av, tycker arbetsgruppens ordförande och vice talman Kent G. Forslund.
4: Nu så här i valtider så märker man att temperaturen på ett negativt sätt stiger. Det är ganska upphetsat bitvis. Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos, så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
5: Att förebygga hot och hat, inte minst i sociala medier mot förtroendevalda, är fortsatt viktigt enligt riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Och ett förslag inför nästa mandatperiod är alltså att riksdagen ska inrätta en specialfunktion som ska bevaka ledamöternas sociala medierkonton på exempelvis X och Facebook för att hitta hotfulla, kränkande och trakasserande inlägg i kommentarsfälten och sedan vidta lämplig åtgärd, som att polisanmäla.
3: Reporter Lova Olsson. Det fortsätter brinna på flera håll i Europa. I östra Belgien har delar av två byar evakuerats efter den största branden i landets historia, där 2000 hektar skog och mark förstörts. I Tyskland bekämpar över 1400 brandmän en stor skogsbrand där räddningsinsatsen uppges gå framåt. Och även i Serbien pågår flera allvarliga bränder. Så Sverige nu. Göteborgsfestivalen Way Out West slår för femte året i rad publikrekord, uppger arrangören i ett pressmeddelande. Totalt upptog sig 81 500 personer till festivalområdet i Slottsskogen i år. Ekots nyheter med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda, och välkomna tillbaka till Vaken här i önskenatten som just nu pågår, och vi har tema färger här under natten, och det har varit väldigt kul, och det känns som att jag har haft mycket att göra här under natten för att jag har försökt då föra statistik av någon sjuk anledning, men det har varit ganska kul faktiskt. Och det går fortsatt bra att önska musik på just tema färg. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till mig på 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Så gör gärna det, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Annika har mejlat in här och påpekar att jag inte har spelat någonting med Bruno Mars. Bruno Mars hälsar Annika. Det är faktiskt helt korrekt. Och det ska vi rätta till här och spela Risk It All med Bruno Mars först här. Välkomna!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Bruno Mars, Risk It All. Här är Vaken med P3 och P4. Tack så mycket för det, Annika. Och vi går vidare nu till Agneta som skriver här ett sms. Vilken önskenatt, applåder och visslingar till dig Pontus som tänkte på Deep Purple där vid diskbänken. Rena jackpotten. Ja, men du vet Agneta hur det är. Man, världen står i lågor och man själv står där och tänker på någon gammal Deep Purple-platta typ. Spelar du något med Red Hot Chili Peppers så är natten komplett. Du får välja låt, mandatet är ditt. Hälsa Agneta ute på Arholma. Och Red har vi ju såklart då i Red Hot Chili Peppers. Och jag valde låten Around the World här.

Red Hot Chili Peppers med Around the World, 11 minuter över 3 är klockan. Hoppas att allting är bra där ute med er, säger jag här samtidigt som jag försöker göra två saker samtidigt här, för att det är nämligen så att jag skulle ta fram en låt bara här som vi ska spela nu i programmet, ursäkta mig här. Så, nu, för att Björn har hört av sig här och vill gärna höra låten Silver Springs med Fleetwood Mac. Och det blir väl då den första låten som har färgen silver. Är det ens en färg? Jag vet inte ens. Men den ska in där, Silver Springs med Fleetwood Mac. Här kommer den för dig, Björn.

Ja, Stevie Nicks sjunger ut hela registret där i Silver Springs med Fleetwood Mac. Tack så mycket för den önskningen, Björn. Johnny är näst på tur. Hej Pontus. Tycker verkligen att nattens tema är strålande. Ja, vad roligt. Jag börjar bli lite färgblind här nämligen. Kan du spela Bombaya med Blackpink? Som var den låten som introducerade mig till den underbara K-pop-världen, hälsar Johnny.

Deep Purple, Strange Kind of Woman. Innan det hörde vi Blackpink med Bombaya. Här är baken med P3 och P4. Då fick vi in Deep Purple som var ju källan till idén till det här temat. Eftersom jag stod där och funderade på dem igår i mitt kök. Och så Blackpink där, svart och rosa fick vi in. Underbart. Eva i Gällivare har hört av sig och vill gärna höra Blueberry Hill med Fats Domino.

The White Stripes med Seven Nation Army. Här är Vaken med P3 och P4, och det var Danne i Boden som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. Och jag bokar i vit, färgen vit där. Nils Bertil skriver: färger och musik berikar livet, och en av mina favoriter är grön. Grön är även förknippat med healing, skriver Nils Bertil här. Det får mig osökt att tänka på Dee Martin och låten Little Green Apples. Musik i sig är helande för kropp och knopp. Vill ni hellre ha en svensk variant går även Gröna små äpplen med Monica Zetterlund bra. Jag tog faktiskt fram den, så vi kör Monicas tolkning här. Gröna små äpplen heter låten.

0: på denna jord. Du gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i så fall.
1: Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Nick Drake med Pink Moon. Och innan det hörde vi Monica Zetterlund med Gröna små äpplen. Så då tar vi in Bocke av Rosa. Rosa har kommit starkt här på slutet. Vi är uppe i 5 låtar här under natten som har haft rosa inslag. Fortsätt önska musik på temat färger. Jag kommer sitta här ungefär typ 20 minuter till. Sen kommer Robert Frank och tar vid. vaken@sverigesradio.se e-mailadressen. Skicka in ett sms om du vill. 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag.

Sommaren i City med Angel. Micke i Båstad av sig. Tjena Pontus och Robert. Och Micke vill höra Red Hill Mining Town med U2. Önskar jag kort och gott bästa hälsningar, Micke i Båstad. Absolut Micke, jag tog fram den. Från Joshua Tree-skivan va? Red Hill Mining Town med U2.

You too, Red Hill Mining Town här i Vaken med Peter och P4. Tack så mycket för den önskningen, Micke i Båsta. Fritte i Göteborg har hört av sig, vill höra Green River, Creedence Clearwater Revival.

0: Creedence Clearwater Revival med Green River. Samtidigt som Robert kommer in
1: och
0: stövlar in.
1: Släntrar in. Sen och jävlig.
0: Nej. God morgon på dig.
1: God morgon. Vad kul det har varit att sitta och lyssna. Jag trodde inte det fanns så många låtar på olika färgteman. Jag tänkte att det där kommer vara en grej som håller en timma.
0: Mm.
1: Men nu är vi på timma fyra och ännu har ingen önskat Black Flag.
0: Nej, faktiskt inte. Kommer du öppna nästa timme med den?
1: TV-party, det har varit underbart.
0: Nej, men black, alltså svarta låtar då, på färgen svart, har vi ett gäng här.
1: Den där gjorde mig stressad, att jag måste hålla en sorts statistik även den natten.
0: Nej, men du kan ta hem den och sätta på kylen eller någonting. Okay. Du behöver inte fortsätta med det här. Jag har ingen aning varför jag har suttit och...
1: Jag tycker ändå det har varit trevligt nu. Så det känns som att man har kunnat fylla i en bingobricka.
0: Ja, men ingen får bingo.
1: Ingen får bingo. Det kommer aldrig fem Sandré.
0: Nej, men vi kan väl lägga upp den här på vår Insta.
1: Ja, det kan verkligen
0: göra. Content.
1: Kan man skriva ut den och göra en egen bingobricka sen? Ja. Till nästa helg.
0: Underbart. Men önskenatten fortsätter väl fram till sex, va?
1: Jajamän. Inga konstigheter.
0: Nej. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Minst en person har skadats i en rysk drönarattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Tidigare under natten hördes flera explosioner i staden och människor uppmanades att ta sig till skyddsrum. Hawaiis guvernör Josh Green har utfärdat höjd krisberedskap efter att orkanen Lala nu nått den största ön Big Island, och han varnar boenden från att ge sig ut.
3: You have to be careful. If you're on the road and there is an incredible amount of rain coming down, there are going to be car accidents and there will be fatalities. Do not go out if it's unsafe.
4: 12 offentliga skyddsrum har öppnats på Big Island och alla offentliga transporter till och från ön är inställda. Människor har spikat igen fönster och byggt barriärer av sandsäckar. Orkanen lockar också till sig så kallade stormjägare, alltså entusiaster och forskare som observerar oväder på nära håll. Stormjägaren och dokumentärfilmen Jonathan Petramala har följt oväder på nära håll i 20 år. För CNN berättar han att den här orkanen skiljer sig inte så mycket från andra av samma klass, däremot att den träffar delar av ön som inte är byggda för ett så här kraftigt oväder.
5: As you might know, in modern history at least, a hurricane has not made direct landfall right here on the Big Island. And so you have a mixture of older architecture that is not built to withstand very strong winds.
4: Martin Svenningsen, Washington.
2: Riksdagsledamötes sociala medierkonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska kommentarer. Det föreslår en arbetsgrupp i riksdagen. Modellen är hämtad från det skotska parlamentet där ett datasystem skannar av politikernas digitala kanaler. Om hot och hat hittas ska det till exempel polisanmälas. Ekots nyheter, Melinda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, visst är det. God morgon och varmt välkomna ska ni vara till nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på i hela 3 timmar till. Två av dem är vigda till låtönskningar, det vill säga du önskar och jag spelar. Vi fortsätter på Pontus tema med färger. Han har ju lämnat det här arket med bockar på, så jag kan fortsätta då och bocka in de olika typerna av färgerna som kommer att spelas under nattens gång. Vakenetsverigesradio.se, det är dit du mejlar ifall du vill önska en låt. Vill du skicka ett sms går det jättebra att göra det också. 72250 sms-numret in, inled sms med vaken, mellanslag och sen vad det är för låt du vill höra. Och vill du slå en signal och tala in på telefonsvararen, då är telefonnumret 020-99-55-00.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Robert Frank.

Holy Humberstone med To Love Somebody. Nattradioprogrammet Vaken med Petro P4 är som står på i kanalerna 2. Vi har önskenatt och temat är färg. Vaken@sverigesradio.se, maila dit. 72250 sms-numret och 020-9955-00. Dit ringer du ifall du vill önska en låt på temat färg. Gärna med en liten motivering också. Mera skriver, vill önska den första låten som dök upp hos mig när jag hörde temat färg. På med kajalen och hämta conversen. Nu blir det nationalsång.

Mela var som önskade My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Släpptes 2006 när den här låten, fyller 20 år i år. Jag vet också att det ryktas om att det ska komma några nyheter om den där låten snart. Jag tror att det pratas om någon typ av, kan det vara musikal eller något sånt där storslaget som ska göras med den. Här kommer det en annan önskan från Stefan. Han skriver Blue Monday med New Order är nog bästa färglåten och finns massa minnen till den från det bästa 80-talet.

0: Stefan hade önskat New Orders Blue Monday här i baken med P3 och P4. Vi trycker på pausknappen när det gäller önskemusik och så riktar vi våra öron till Johanna Cedergren på trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Var det ingen som hade önskat att jag skulle komma?
0: Nej, tyvärr.
1: Jättekonstigt. Jättekonstigt.
0: Ja, jag önskade.
1: Ja, schysst.
0: Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, men vi kan säga att det händer inte speciellt mycket alls. Det har varit superlugnt sista tiden här nu. Och det är väl så det ska vara på natten, tänker jag, när det är många färre som är ute och åker. Skulle det vara någonting som inträffar så finns vi ju alltid bemannade på trafikredaktionen. Det ska man veta, att det alltid går att tipsa oss. Och det gör man på 020 999 444.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Så här skriver Sanna. Blond, det är väl typ en färg. Jag vill höra Blondie, Heart of Glass.

Hej, Våken. Mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. 3 timmar var det idag, så tänkte Bitter Blue med Bonnie Tyler passa bra då. Önskar en jättetrevlig kväll. Ha det jättegott. Hej.

0: och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblanamn i veckans omgång av Svensktoppen där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.
1: Lite senare idag alltså Svensktoppen med Micke Cederberg i P4. Här i P3 och P4 pågår ju nu Vaken. Det är direktsänd radio. Från midnatt har vi hållit på hela vägen fram till klockan 7. Fortsätter vi. Just nu håller vi på att önska låtar och har oss på färgtema. Jag har precis fått skriva in blond på den här statistiken som då Pontus har fört under natten när han då har ploppat i vilka färger som har spelat. Det är ju rött, svart och blått som är den tydliga dominanta färgerna när det gäller artister och låtar. Det är rött med 7, svart med 7 röda låtar och 8 svarta och 9 på blått som har spelats. Så jag fick ju då trycka in en blond här. Det är ju färg inom citationstecken då. Men det var ju en låtönskan på Blondie som ändå fick vara med i programmet. Vakenet@sverigesradio.se, man mejlar dit när man har en låtönskan på temat färg. Vill du ringa in den, ett telefonnummer 020-99-55-00. Och vill du skicka på sms så är det 72250 som gäller.

Sanna Nielsen med Waste Your Love. Ja, då petar jag in ett till streck på blå för att både Petter, Anna och Polisskolan Entusiasten har alla tre önskat Blue Oyster Cult med Don't Fear the Reaper.

Det här var Lil. Jätteroligt tema det här med färger. Och jag har en låt här med, som heter Black Magic Woman med Santana. Och det är kul att ni kunde spela den. Tack och hej!

Santana med Black Magic Woman och en salig massa percussion. Hör ni vaken ett sverigesradio.se, maila dit ifall du vill önska en låt. Temat är färg. Det har ju varit mycket färger här för den uppmärksamma under nattens gång. Det är också ett telefonnummer på 020-99-55-00 som man kan slå en signal till, och man kan också skicka sms till 72250. Använder du sms-kontaktvägen, då behöver du inleda det med vaken först, göra ett mellanslag och sen då berätta vad det är för låt du vill höra och varför.

Bebe Rexha och David Guetta med Sad Girls. Lars frågar, hur många hade ni på röd? Nu får ni bocka i en till, för jag vill önska Simply Red med Stars. Och då har jag väl räknat att vi ligger på 5, 6, 7, 8 på röd. Och det blir en 9 nu då när vi får igång Simply Red med Stars här i bakgrunden.

Jag vill tacka Lars för önskningen på Simply Red's Stars. Här kommer en låtönskan från, nu ska vi se, Lilian här. God morgon, jag har ett låtförslag med två färger. When My Blue Moon Turns to Gold Again med Hep Stars. Det var mina stora idoler i min ungdom. Vore kul att höra den igen. Hälsningar från Lilian som hostar och snurvlar sig igenom natten, skriver hon. Krya dig, Lilian, och så lyssnar vi då på den och så bokför jag blå och guld till protokollet.

0: When my blue moon turns to gold again. Hep Stars, nu klockan 5, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Riksdagsledamöters sociala mediekonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska kommentarer. Det föreslår en arbetsgrupp i riksdagen. Modellen är hämtad från det skotska parlamentet där ett datasystem skannar av politikernas digitala kanaler. Om hot och hat hittas ska lämpliga åtgärder vidtas, som till exempel polisanmälan. I Stilla havet har nu orkanen Lala nått den största av Hawaii-öarna, Big Island. Meterhöga vågor, vindar på 35 meter per sekund och enorma mängder regn har orsakat omfattande strömavbrott, mängder av nedfallna träd och jordskred som svept med sig vägar. Hawaiis guvernör Josh Green varnar de boende i de orkandrabbade områdena från att ge sig ut. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Människor har uppmanats att ta sig till skyddsrum och enligt Kievs borgmästare har bränder uppstått i bland annat byggnader och bilar. Ukraina har börjat använda brittiskt tillverkade drönare i sina attacker djupt in i Ryssland. Fortfarande utförs de flesta ukrainska attacker långt in i Ryssland med ukrainska drönare. Men en högt uppsatt källa i den ukrainska militären säger till The Times i London att landet de senaste 6 månaderna haft betydande framgång även med brittisk tillverkade drönare, bland annat i attacker mot raffinaderier nära Moskva. Sent igår kväll blev det ett svenskt guld i friidrotts-EM genom Andreas Almgren som överlägset vann 10 000 meter och en kort stund senare tog Samuel Pilström silver på 1500 meter efter en mycket stark spurt. Friidrotts-EM i Birmingham avslutas idag söndag med bland annat stavhopp. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, visst är vi det. Det är Robert Frank som finns med dig i söndagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi har hållit på sedan midnatt med direktsänd radio. Och med vi så menar jag mig och Pontus. Pontus har nu checkat ut, stämplat ut och hem och lagt sig och sova. Men jag kommer att finnas med er hela vägen fram till klockan 7. En timme till tar vi emot låtönskningar här i programmet. Det vill säga du önskar och jag spelar. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skicka sms till 72250 eller tala in på telefonsvararen på 020-99-55-00. Vi har satt ett färgtema i natt. Och det kan man gärna vara trogen till. Det har varit gult och rött och svart och blått och lila, de klassiska färgerna. Men även lite guld och silver, orange och grått går det sådär för. Den senare har bara fått en låt spelad än så länge. Och så fick vi blond då, som är väl någon färg inom citationstecken eftersom vi spelade blondi. Varmt välkommen och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Robert Frank.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Att det är ungefär, ja, eller precis likadant som det var senast jag pratade för sådär 40-50 minuter sedan. Det är ingenting som verkar hända just nu ute i trafiken, utan många ligger kanske och sover fortfarande. Inga olyckor eller någonting av den stilen just nu, men skulle någonting inträffa då går det alltid att ringa och tipsa. 020 999 444.

0: Yes. Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Smith & Tell med låten Nangilima, innan det också Lady Gaga med Bad Romance här i baken med P3 och P4. Smith & Tell, duon bestående av Maria Jane Smith och Victor Tell. Och den här låten Nangilima låg väl på svensktoppen, va? Var inte den som låg i typ 29 veckor eller något sånt där. Toppade listan också en gång. I augusti 2024 så berättade de i alla fall i en intervju i Nyhetsmorgon att de hade bestämt sig för att ta en paus. Maria Jane Smith, hon spelar vi ju med jämna mellanrum här i P4, och min kära vän och kollega Micke Cederberg träffade Maria Jane Smith tidigare i veckan. Vi lyssnar.
1: Maria Jane Smith, nu står du på egen hand utan din gamla röda partner Victor Tell. Ni hördes ju ihop i Smith & Tell. Men nu har du en soloplatta i bagaget förra året. Ynglade av sig flera hits. Och för inte så länge sedan, nu kom du med en helt ny låt, Leave My Head. Och där flörtade du lite med 90-talets hits. Men också en lite djupare tanke till din syster som inte finns längre. Berätta.
2: Jag och min älskade syster Janna, vi spelade väldigt mycket musik tillsammans. Hon var jätteduktig på att spela gitarr och hon sjöng som en gudinna. Och vi brukade sitta på Ströget i Köpenhamn på lördagar och söndagar och gatumusicera. Och då spelade vi väldigt mycket Alanis Morissette, det var mycket Cranberries, det var mycket, det var en och annan Wonderwall.
1: Mycket 90-tal helt enkelt.
2: Ja, mycket 90-tal. Så att Leave My Head är en önskan om att få behålla de fina minnena som jag har fått den stora lyckan att dela med henne, och kanske få lov att glömma bort det som var väldigt jobbigt på slutet, för att det var inte, ja, det var inte lätt att förlora någon som man älskar så mycket.
1: Hur länge sedan är det hon lämnade oss?
2: Nu är det 2019. Och ja, jag skickar upp den här rakt upp.
1: Jag tror du uppskattas mycket, och du var Smith & Tell, ni har ju sjungit många texter också som berör det här lite tyngre, om man säger så. Ja.
2: Nej, men ibland har jag kallat min musik för tvångspoesi, för att det följer ju med livet, och i mitt liv så har det varit väldigt mycket död och förlorat många som jag älskar, så att det har ju kommit sig tyvärr naturligt att det är ett ämne som jag har skrivit mycket om. Men också ett stort behov av att det ska få någon form av lärdom och mening av allt som har hänt. Så att ibland så har det blivit ganska upptempo, lite kämparglöds låtar. Förlåt, jag tappar bort mig lite nu. Jag tycker
1: det är fint när du berättar om dina känslor där. Som du delar ju med dig väldigt mycket av dig själv faktiskt, av din privata sida.
2: Jag kommer på det.
1: Det märkte vi också på soloplattan förra året. Där. Kommer en uppföljare? Får vi mer av dig i longplay-format?
2: Absolut. Jag kommer aldrig sluta skriva musik. Jag skriver hela tiden. Och jag har en... Det kommer fler låtar.
1: Och nu jobbar du ju solo också, utan Victor. Och då slipper man kompromissa.
2: Ja, så det kan man säga.
1: Eventuellt kompromissa kanske jag ska säga, för du kanske körde över honom. Nej, jag skojar bara. Nej, men känns det tomt att inte dela framgång med någon?
2: Jag känner att jag delar framgång med väldigt många just nu. Och att jag känner mig väldigt omhuldad av vänner och kollegor. Så att jag känner inte mig ensam så.
1: Ja, men skönt.
2: Men lite ensam på scenen ibland. Kan man ju stå där i som en ren i strålkastarljuset och känna sig lite.
1: Men du får ju allt då, de som tittar på dig får ju.
2: Ja. Nej, men det är väldigt spännande att utforska musik just nu, tycker jag.
1: Hur ser ditt kommande år ut?
2: Jag vet inte. Jag har tre vägar och jag väljer snart. Sanning, men jag kommer inte säga mer om det.
1: Det var förteget.
2: Ja. Men det kommer musik.
1: Är något annat du skulle vilja göra i livet? Skulle du vilja skådespela eller någonting annat i hyfsat offentligheten sådär?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej.
1: En musikalfilm då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag älskar inte musikal.
1: Nej.
2: Så mycket.
1: Det är ju inte jag heller speciellt, om jag ska bjuda på det. Det finns undantag. Grease är ett undantag.
2: Ja, men det är fin musik. Så. Nej, jag har ingenting. Ett tag så var jag lite inne på att jag kanske skulle bara köpa en bil och typ laga mat. köra runt i världen och typ laga mat.
1: Vad kul!
2: Det hade ju varit kul, jag men jag kanske gör den när jag är pensionär.
1: Liksom. Ja, men jag vill smaka den maten om du passerar Norrköping.
2: Nej, men jag har lite små faser ibland och nu syr jag väldigt mycket. Så det är alltså kreativitet överlag, men musiken är ju alltid det jag landar tillbaka.
1: Vad syr du för något?
2: Det har varit högt och lågt kan jag säga. Jag är ju ganska så snabb med att vilja visa mina verk, så att, då har jag ställt mig... Då har jag varit stolt, ställt mig på scen med den ena kreationen efter den andra och ibland har jag varit väldigt nöjd. Ofta nöjd när jag står där, för jag tar inte på mig något jag tycker är fult. Men sen så kan man ju kolla i efterhand att så här, ja, den kunde man synat i sömmen och så. Men det är inte alltid så mycket meningen att det ska bli så jävla snyggt.
1: Men det är roligt.
2: Det är roligt.
1: Det är en rolig hobby eller vad man ska säga.
2: Ja, och det finns väldigt mycket tyg i världen. Så det är väl lika bra att bara klippa sönder saker och göra nytt. Vi behöver fan inte köpa mer.
1: Så tyg överallt och laga mat överallt, åka i en bil. Där har vi din pensionärsroll.
2: Åh, herregud. Ja, släng på lite korsord så har vi ju en superpensionär.
1: Då har vi det,
2: ja. Jag spelar i höst.
1: Ja, berätta.
2: Jag spelar i Helsingborg, min hemstad. Och sen spelar jag i Stockholm som också är min hemstad. 18 september och 19 september. 18 i Helsingborg och 19 i Stockholm. Så double hemstad gig.
1: Att spela på hemmaplan, man blir aldrig profet i sin gamla hemstad, det kan de säga. Hur stämmer det i ditt fall?
2: Alltså, det är alltid väldigt kul att spela hemma. Det känns alltid några notch till.
1: Och vet du vad du ska få göra nu?
2: Nej.
1: Nu ska du få inta rollen som programledare här i Vaken med P3 och P4. Du ska få presentera låten som vi snackade om nyss med dig. Hur låter det då?
2: Jag heter Maria Jane Smith och jag tänker presentera Maria Jane Smith med... min senaste låt som heter Leave My Head.
1: Men det gick ju jättebra.
2: Ja, bara.
1: Ha det så bra och lycka till.
2: Tack så mycket.

0: Här kommer en låtönskan från Ann-Marie som skriver: har ni spelat Röd med Kajsa Stina Åkerström? Hon har ju födelsedag idag. Aha, okej. Okay. Så ett grattis till henne. Ja, men absolut. Grattis till henne och en bock på rött i protokollet. Här kommer Kajsa Stina Åkerström.
1: Jag kör kusten söderut,

Kajsa Stine Åkerström med Röd. Jag kollade upp, hon fyller faktiskt år idag. 59 va, tror jag hon blev. Kajsa Stine Åkerström önskad av, nu ska jag plocka fram min lilla lista här. Ann-Marie var som hade skickat in till vakenet sverigesradio.se. Vakenetsverigesradio.se mailadressen som du också kan använda dig av ifall du vill vara med och önska. 020-99-55-00 är ett telefonnummer som man kan ringa, tala in på telefonsvararen, och 72250 är sms-numret. Här har vi en önskan från Emma som vill ha blåmärkshårt med Miriam Bryant.

Hej, jag vill gärna höra Yellow Brick Road med Elton John angående färger i natt. Tack. Hej då.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Billie Eilish med Birds of a Feather. Här har vi fått en önskan från Katrin som lyder: klockan är 05.13 och jag står i köket och har en väldigt tyst men extremt intensiv konflikt med våra nya nyköpta brödrost. Den vägrar släppa taget om min macka och jag känner att min relation till den här apparaten är på väg att krakulera. Kan ni spela Just Give Me a Reason med Pink så får vi en rosa och jag får en orsak att inte kasta ut skiten från balkongen.

Och där fick vi in en rosa i protokollet. Pink, Nate Russ med Just Give Me A Reason i Vaken med P3 och P4. Önskenatten har pågått sedan midnatt. Den har haft ett färgtema. Agnes skriver in att hon håller med om en lyssnare som skrev tidigare och hyllade temat. Det har varit så mycket bra musik i natt så jag inte kunnat gå och lägga mig. Mitt bidrag får bli en låt till kontot för de röda. Spela gärna Rödljus med Kent, en klassiker som jag tror fyller 30 år i år.

Ja, hej. Jag heter Eva Karlsson och angående färger så skulle jag vilja höra Eva Kasseri sjunga Ovan regnbågen, för där har nu alla färger, eller många färger i alla fall. Tack och hej.

Jag var Cassidy med Over the Rainbow här i baken med P3 och P4. Sista låtönskan kommer från Max som skriver: här ligger jag vaken och funderar på de stora och djupa livsfrågorna. Som varför min partner har snott hela täcket och lämnat mig med 3 centimeter lakan. Vill önska Where's the Love med Black Eyed Peas.

0: The Black Eyed Peas med Where Is The Love. Hörrni, tack för alla låtönskningar. Önskenatten är tillbaka nästa helg i Vaken med Petro och P4. Vi fortsätter en timme till, men nu klockan 6, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, hej.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Hei Paula, mennäänkö naimisiin? Hei Paula, onhan mä ainoa.

vaan, silloin vastaathan sä juu. Rakkain, rakkain.

0: Elvis Presley ja Mystery Train. Mysteerinen juna. Ja sehän saattaa jäädä vähän mysteeriksi sille, joka tulee Haaparantaan aamu varhain, että juna, joka lähtee Luulahjan käsin, lähtee vasta parin tiiman kuluttua. Tällä hetkellä tehdään paljon rautatietöitä Norrbottenissa, kun korjataan muun muassa tätä malmipaanaa. Mutta Northogin VD, eli toimitusjohtaja Joakim Berg, luppaa parannuksia tässä syksyn puolella.
1: Vad säger du om att den här tågtrafiken nu är igång? Vad betyder det?
2: Så jag tror att det är viktigt framförallt för övriga Sverige att få upp ögonen av möjligheterna som nu finns att också resa in till Finland.
1: Men om man då tänker tågresorna i motsatt riktning, från Finland till Sverige. Idag finns det ju lite utmaningar med tidtabeller. Det blir en ganska lång väntetid i Haparanda.
2: Ja, och det beror ju framförallt på att vi pågår mycket banarbeten på svensk sida. Vi har ju länge haft en eftersatt järnväg som nu ganska snabbt ska återtas i bättre skick. Och det begränsar oss just nu tillfälligt, men från oktober, slutet på september, början på oktober, så kommer tidtabellerna att passa väldigt mycket bättre. Och från tidtabellsskiftet, när vi fullt ut kan styra över det, så kommer du att ha en väldigt smidig anslutning både från finsk och svensk sida till alla de här tågen. Så då kommer ju möjligheterna vara väldigt goda och så att resa vidare in antingen norrut mot Kiruna eller söderut.
1: Så när kommer de här resorna att funka mer sömlöst?
2: Ja, men jag skulle säga att redan tidigt i höst, alltså slutet på september, början på oktober, då kommer också biljettsystemen att fungera på ett bra sätt, så att man till exempel i Finland kan på finska bokningssidor boka tågen in i Sverige vid ett och samma köp, eller tvärtom då, att man från Sverige kan boka biljetter in i Finland, så att du också lättare som turist utifrån eller som ovan tågresenär kan hitta de här resorna.
0: Näin sanoi Joakim Berg, VD Northog. Mie kohtasin kanssa muita tästä Northog-yhtiöstä, joka siis tulee vastaamaan trafiikista, joka tulee Suomesta Ruotsiin käsin.
3: Jag heter Teresa Bergner och jobbar som marknad- och försäljningschef på Northog.
1: Okej. Och vad är dina tankar om den här dagen, nu när järnvägstrafiken mellan länderna sätter igång?
3: Man känner ju äntligen. Det här har vi väntat på och det borde finnas en förbindelse, och nu finns det också förbindelser som man kan åka tåg, och det hoppas vi kommer att vara ett lyft för oss här uppe, så att vi får åka över gränsen och kan ha lite mer samarbete.
1: Och de här förbindelserna, jag har hört en del reaktioner på folk som säger att men det blir väldigt lång tid att vänta på tåget som fortsätter vidare in i Sverige. Kommer det här att bli bättre?
3: Ja, det kommer att bli bättre. Våran tanke är ju att vi ska försöka få till så att trafiken går ganska bra ihop med de finska tågen. Men det sker inte direkt. Men förhoppningsvis sker det så fort som möjligt.
1: Och så fort som möjligt, kan du ge någon typ av tidsbild av när det skulle kunna vara?
3: Ja, men det blir ändå bättre till T27 som man säger, alltså i december. Så att under nästa år borde det bli lite bättre.
1: Okej. Vi tar en fråga här också. Hej, vad heter du?
4: Jag heter Mona Lidén. Jag jobbar som marknadsspecialist på Northog.
1: Okej. Då tänker jag att man är intresserad av marknader och tågresenärer och potential också. Vad finns det för potential i den här tågsträckningen?
4: Stor potential skulle jag säga. Det finns ett väldigt stort intresse från andra länder, Asien och Europa, att åka i öst-västlig riktning. Och vi vet redan nu att finska Lappland driver ju väldigt mycket besöksnäring. Så att vi hoppas väl kunna få en bra effekt mellan länderna tack vare det. Sen har vi Arctic Sweden på svenska sidan som också är väldigt duktiga på internationell turism.
1: Från finsk regeringshåll så skjuter man till ungefär 20 miljoner per år på den här sträckningen. Vad hoppas ni på för motprestation från svenskt håll och från Trafikverket och den svenska regeringen?
4: Ja, men än så länge så har det ju känts ganska stilla. Jag personligen kan inte säga att det har varit så stora satsningar eller så mycket diskussioner just kring den här trafiken. Så jag tänker att det bara kan bli bättre, och vi får ju hjälpa till och lyfta det här som en väldigt viktig händelse.
1: Det är ju valår. Det är ju inte många veckor kvar till valet. Vad hoppas du för typ av löften från politikerhåll då?
4: De bästa löften är väl de som infrias, så jag tänker att vi hoppas på det.
0: Mm. Tässä viimeisenä kuulimme Mona Lidén, joka on Northogin markkinaspesialisti. Ja nyt Jaakko Laitinen ja Väärä raha laulavat junasta, jossa on ravintola vaunu. Valitettavasti sitä ei vielä ole Haaparannan ja Oulun välillä, mutta ministeri Lulu Ranne lupasi ainakin meidän raation kuuntelijoille, että hän tulee tekemään työtä sen eestä, että se tulee sinne aivan heti. Kappaleen jälkeen jatkamme ja kuulemme vähän pätkiä elämäkappaleissa programmista.

0: meidän radion, meidän pyhä.
1: Sie kuuntelet meidän pyhää, minä olen Annikka Lantto ja nyt minä ajattelen, että menet kuuntelemaan vähän pätkiä menny kesän elämäkappaleissa jaksoista. Tällä viikolla annoimme vuoron valittajan musiikin Elin Hellrönnille. Hän on syntynyt Luulajassa, mutta hänellä on juuret Korpikylässä, Suomessa ja mummo ja muffa asuit Armasjärvessä. Ja nykyisin hän asuu Uumajassa, missä hän tekee töitä kulttuurisektorissa ja kertoi muun muassa siitä, minkälaista se oli, kun hän alkoi soittamaan punk-bändissä The Bombettes.
2: Det började egentligen allting med ungefär 2005-2006 så hade jag en kompis som kände några tjejer som spelade ihop och som behövde en sångerska. Men då hade ju inte jag spelat i band sedan gymnasiet och jag visste liksom inte ens om jag fortfarande egentligen kunde sjunga. Men jag följde med min kompis på det här repet och vips så var vi bara ett band, så The Bombettes.
1: Mm. Mutta Elin Hellrönnillä oli kans hauska muisto siitä, kun hän oli kläppi ja lähti kylästelemään juuri sinne Armasjärveen. Pian aikaa hänen kiinnostusmusiikkiin heräsi jo silloin.
2: Ja, men vi var ju väldigt ofta, kanske framförallt i Armasjärvi med mormor och morfar. Och ibland när inte alla kusiner var där så var det ju bara jag, min mamma och pappa. Vi är ju bara vi tre i vår lilla ursprungsfamilj. Och då var det väldigt ofta så att när vi kom dit på fredagar så fick jag faktiskt äta i vardagsrummet. För att min morfar brukade spela in program på videoapparaten åt mig under veckorna. Och då spelade han framförallt in ett finskt musiktävlingsprogram som heter Tenavatehti som jag fick sitta och äta och titta på samtidigt. Och det här var ju en musiktävling för barn som sjöng på, alltså de sjöng ju riktiga låtar och sjöng på riktigt, så det var inte som svårstjärnorna i Sverige. Och det var ju ofta väldigt liksom tunga och melankoliska och deppiga tangos och andra hits. Och jag tänker ibland att det verkligen har slagit an en ton hos mig som jag kanske fortfarande söker mig till.
3: Ja kun siihen istuit ja kattoit, kun ne lauloit siinä TV:ssä, niin minkälaista se oli sitten?
2: Ja, men dels ville jag ju själv vara med. Det tyckte jag ju väldigt avundsjuk på att de fick liksom vara där och framträda. Men sen var det också att jag tyckte att musiken var så, den var ju väldigt annorlunda. Det var ju också någonting väldigt annorlunda med att barn sjöng liksom väldigt vuxna sånger. Det upplever jag inte att man har som någon form av kultur i Sverige att barn gör.
4: Elämäkappaleissa.
2: I Armasjärvi fanns ju också allting. Där var vi ofta flera som var där, så alla mina kusiner fanns där. Och jag minns den här tillvaron som ganska enkel. Att man åkte skidor och lekte ute på vintern och badade och slogs mot myggen på sommaren. Och plockade bär och badade bastu. Och jag följde också ofta med min morfar och handla på helgerna. Vissa saker handlade vi på svenska sidan och vissa saker på finska sidan. Och ja, men det var verkligen det som var barndomen. Och detsamma när jag var här i Korpikylä också. Följde ofta med farfar på olika bilturer och hälsade på olika gubbar i byn. Farfar gick ju tyvärr bort väldigt tidigt. Men, ja, men jag minns att jag fick kasta kastspö utan krok på ängen. Och sen var det ju så att hos farmor och farfar så pratade man meänkieli, och hos mormor och morfar som kom från södra Finland så pratade man finska. Och det var alltid lite enklare att förstå och hänga med i samtalen i Korpikylä. Och mamma och pappa blandade ju också språk med varandra, med sina föräldrar och med syskon och grannar och med mina kusiner. Så jag minns det heller aldrig som konstigt eller annorlunda, utan det var bara så det var helt enkelt.
3: Ja, ja. Ja, että se kuitenkin opit niinku ymmärtämään niin suomea kuin meidän kieltä, mutta sieltä itse praatis sitä.
2: Nej, alltså det är det som är så hemskt att jag inte gör det. Men jag upplever ju att jag förstår nästan det mesta. Och fortfarande absolut nästan det mesta när man pratar med meänkieli. Men det är jättesvårt att börja prata ett språk efter så lång tids tystnad på något sätt.
1: Näin sanoi Elin Hellrön, jota haastatteli Rasmus Rova siellä Korpikylässä. Siinä kuului matkakoski, joka pauhasi siellä taustalla. Ja jos sinä haluat kuulla koko tämän jakson, eli jonkun muun, niin menepä meidän raation kotisivulle. Sverigesradio.se/meidänraatio. Tässä viimeisenä pistämäpä vielä yhden lapsuuden muistokappaleen, josta Elin Hellrön tykkäsi erikoisen paljon. Ja lähemmä sitten kylästelhen Parkalonpolhoon.

0: Jamppa Tuominen, kuumat kyyneleet, ja sehän oli Anette Ungan toivekappale Parkka Lompolosta, mistä meidän raatio lähettää tänä päivänä Kylässä kylässä -ohjelmaa.
1: Och med oss på telefon har vi nu Oskar Leijon, 23 år, och Klara Olsen Nyström, 19 år. Ni har köpt hus här i Parkka Lompolo, men är just nu på resande fot. Vad fick er att flytta hit?
2: Ja, jag har ju rötterna där, har haft rötterna i princip hela livet. Och så tänkte jag, det är en skön by att vara i. Ja, det är lugnt och stillsamt i byn.
1: Mm. Och ni flyttade från Kiruna hit?
2: Jo.
1: Klara, hur svårövertalad var du?
3: Inte svårövertalad alls.
1: Hur trivs du här i byn Parkka Lompolo då?
3: Jag trivs bra.
1: Mm. Hörni, vad skulle ni säga är det bästa med att bo här i byn?
2: Ja, det är väl gemenskapen och att det är lugnt och skönt. Och man är nära till naturen.
1: Finns det någonting som ni saknar?
2: Ja, inte så där på rak arm.
1: Vad säger du, Klara? Är det någonting du saknar?
3: Ja, min familj.
1: Familjen som du har i Kiruna?
3: Ja.
1: Mm. Men hörni, hur ser det ut med kompisar då? Har ni några i närheten här?
2: Ja, jag har inga där i närheten.
1: Är de pigga på att komma och hälsa på er då?
2: Nej. Säger man vart det är, då säger de det är för långt.
1: Ja, men hur löser ni det då?
2: Ja, man får ju sätta sig i bilen och köra.
1: Mm. Men vad pysslar ni helst då en ledig dag? Vad pysslar ni helst med?
2: Ja, det är väl vara i skogen, hålla på med... Men i alla fall jag håller ju på med renar och det, så jag är ju i skogen och håller på hemma på gården och på huset.
1: Mm. Vad säger du, Klara? Vad gör du helst här hemma?
3: Jag håller ordning. Jag är ute. Och sen gör jag inte så mycket mer än det.
1: Mm. Men hur ser ni då som unga personer på framtiden här i Parkka Lompolo?
2: Ja... Man hoppas ju att det ska växa. Att det ska finnas så alltså mycket. Alltså, det hade varit kul alltså, att det hade varit något mer. Det är perfekt som det är, men att det hade varit lite lättare alltså, att ha jobb där uppe i närheten.
1: Mm. Mm. Vet du hur det ser ut, Oskar, med lediga hus och sånt där här i byn?
2: Faktiskt inte. Det mesta är väl sommarstugor, antar jag. Men jag vet inte alls hur det ser ut med lediga hus och det.
1: Mm. Men för er del så gick det så, Oskar, att ni hade möjlighet att få köpa in er i släktgård, om jag har förstått det rätt.
2: Ja, så är det ju.
1: Mm.
2: Och det får jag väl tacka min mor för, att dels för det.
1: Men ni skulle inte ha någonting emot att det flyttade in lite mera personer till byn, eller?
2: Nej.
1: Ja, men hörni, stort tack för att jag fick prata med er. Men innan vi säger hej då så

0: får ju ni också önska en låt. Ska ni berätta, vad vill ni höra i Mälar Radio idag?
1: Daniels Jojk.
0: Då kommer den här. Stort tack till er.
1: Tackar. Hej då.

0: Ekonyheter. Ukraina har genomfört en av sina största flygattacker hittills mot Ryssland i natt och minst 6 personer har dött. Enligt Rysslands försvarsdepartement har Ryssland förstört över 800 drönare varav 600 var på väg mot Moskva, skriver AP. En av dem som dödades fanns i Moskva-regionen och 5 i Rostov-regionen. Antalet barn under 15 år som misstänks för inblandning i grova våldsdåd ligger på samma nivå som förra året. Detta trots att antalet skjutningar och sprängdåd har minskat i år. Dan Wint på polisens nationella driftcenter.
1: Det är lika många som är misstänkta för de här brotten idag som det var för ett år sedan. Även om våldsnivåerna är mycket lägre.
2: I mars i år frågade en 14-årig pojke i en chatt om han ska använda en termosbomb eller en handgranat. Pojken har tagit på sig att utföra ett sprängdåd i Norrland mot en betalning på 30 000 kronor. Och han är ett av de barn under 15 år som i år misstänks för inblandning i genomförda eller planerade våldsdåd. Till och med juli i år handlade det om runt 170 barn under 15 år enligt siffror från polisen. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år.
1: Och det tolkar vi som att vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs.
0: Dan Wint på polisens nationella driftcenter och reporter Henrika Åkerman. På kort tid så har yrket lokförare förvandlats från att vara ett bristyrke till att det knappt går att få jobb. För nyutbildade lokförarna i Kristinehamn ser arbetsmarknaden mörk ut. Norea Almqvist är en av dem.
3: Så det kändes ju inte jättekul när man satt där och precis hade tagit examen och är redo för det arbetslivet. Så ja, det var lite deppigt.
4: Inkommer strax i spår 4A.
5: Norea Almqvist flyttade till Kristinehamn för att skola om sig till lokförare. Hon och hennes klasskamrater tog examen i juni, men ingen har fått jobb, berättar hon. För bara några år sedan var det brist på lokförare i Sverige och flera nya utbildningar startades, som den i Kristinehamn. Den snabba svängningen hänger ihop med lågkonjunktur, minskad godstrafik och att fler än väntat har stannat i yrket, enligt analytiken Joel Junros på Myndigheten för yrkeshögskolan.
6: Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar göra och så vidare.
0: Reporter Lucy Aho, P4 Värmland. Det blir regn eller åskskurar i mellersta och norra Svealand och i Norrlands kustlandskap. I övriga delen av landet sol varvat med moln. Temperaturen från i söder runt 20 till i norr omkring 15 grader. Ekot Matilda Durehed.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Ekot börjar med kriget i Ukraina, för ryska drönar- och robotattacker har i stort sett stoppat jordbruksexporten från ukrainska hamnar vid Svarta havet. Hittills i augusti har exporten minskat med 75%, en kritisk situation för ukrainska bönder.
1: Краще вони будуть у коморі, чим будуть стояти в порту.
2: Fiendens beskjutning av våra hamnar gör det omöjligt att exportera spannmål. Då är det bättre att förvara vetet här i lagret än att låta det stå i hamnen med tanke på riskerna, säger Petrojevic till den ukrainska public service-kanalen Suspilne. Han är chef för ett jordbruk i Cherkasy i centrala Ukraina och förvarar nu över 1 000 ton nyskördat vete i sina lager. Normalt går nästan all ukrainsk spannmålsexport via Svarta havet, men på grund av de ryska attackerna har exporten i princip upphört. Spannmål som står för nära 60% av Ukrainas totala export. Ryssland har i juli och början av augusti genomfört över 70 attacker mot ukrainsk hamninfrastruktur, uppger den ukrainska hamnmyndigheten. Samtidigt växer oron för konsekvenser på den globala livsmedelsmarknaden, eftersom Ukraina är en av världens största spannmålsexportörer. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Sverige nu. Trots att skjutningar och sprängdåd minskat i år så har antalet barn under 15 som misstänkt för inblandning i grova våldsbrott inte minskat. Till och med juli i år har runt 170 barn under 15 år varit misstänkta för brott som kopplas till genomförande eller planerade våldsdåd. Det är ungefär lika många som vid samma tid förra året. Enligt polisen rekryteras barn fortfarande i samma omfattning, men brotten stoppas oftare innan de genomförts. Moderaterna föreslår en ny brottsrubricering för kvinnomord, även kallat femicid. Straffet för brottet ska som utgångspunkt vara livstidsfängelse, föreslår partiet. Flera andra länder har infört femicid som en egen brottsrubricering, däribland Italien, Kroatien, Cypern och Malta inom EU. I Ungern har minst 12 personer dött efter att en polsk turistbuss kört av vägen. Ytterligare minst 10 personer har skadats, det skriver landets premiärminister på Facebook enligt Reuters. Sist vädret i östra Svealand samt Norrlands kustlandskap, regn eller åskskurar som i Svealand kan vara kraftiga. Under dagen mattas skurarna av, i övriga delen av landet sol varvat med moln. Temperatur från i söder runt 20 till i norr omkring 15 grader. Marta Einerstam Karis i Ekotstudion.

0: Här är Ekot. I Belgien kämpar brandmän med en jättelik skogs- och naturbrand som hittills ödelagt 3000 hektar. Samtidigt fortsätter extrem värme och torka runt om i Europa.
1: Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien nära gränsen till Tyskland. Branden började i fredags och har sedan dess vuxit snabbt. Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna och nu på morgonen rapporteras att över 3000 hektar brunnit. Flera byar har evakuerats och brandmännen får hjälp både från Tyskland och Luxemburg medan EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
2: D'un point de vue écologique, c'est clairement une catastrophe. Ça, il y a pas trop de doute. On est à plus ou moins pour le moment 900 hectares, mais ça risque encore d'augmenter.
1: Nicolas Gernot, talesperson för den lokala räddningstjänsten, säger till TV-kanalen Vedia att den stora svårigheten ligger i att det är så torrt att branden sprider sig under jord snabbare än brandmännen hinner släcka lågorna ovan jord. Och Belgien är långt ifrån ensamt. I Spanien har hundratals brandmän bekämpat stora bränder medan man i Frankrike och Grekland och Storbritannien sett hur värden för hundratals miljoner kronor bokstavligen gått upp i rök och människor tvingas lämna hem och boenden på semesterorter.
0: Rapporterar Jon Thunqvist. Ytterligare fyra kroppar har hittats efter gårdagens kraftiga jordbävning i östra Indonesien. Totalt har 51 personer bekräftats döda och minst 100 personer har skadats. Det uppger landets myndigheter. Skalvet hade magnituden 7,7 och orsakade stor förödelse på ön Flores. Omkring 900 bostäder har totalt förstörts och ytterligare hundratals skadats, vilket gjort tusentals människor hemlösa. Ett 37 meter långt forskningsfartyg har gått på grund utanför Möja i Stockholms skärgård, rapporterar Dagens Nyheter. Fartyget Ocean Surveyor, som tillhör Sveriges geologiska undersökning, SGU, var på väg norrifrån när det vid ett-tiden i natt gick på grund. Kustbevakningen är på plats och undersöker fartyget, men det är ännu oklart vad som orsakade grundstötningen. På bara några månader i år har danska fiskare fått upp omkring 800 ton av den giftiga rovfisken fjärsing i Kattegat. Och aldrig tidigare har det funnits så gott om fisken i Kattegat, rapporterar danska politiken. En tänkbar förklaring är att torsken som äter fjärsing minskat kraftigt. I Danmark undersöker man nu möjligheten till kommersiellt fiske av fjärsing. Det var Ekot.

0: Sjukvården är en av de viktigaste frågorna i höstens val. Trots det har väljarna lägst kunskap om just regionpolitik, visar forskning. Anders Lidström är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.
1: Ja, det är inte bra. Alltså, om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
2: Anders Lidström har i tidigare forskning visat att väljarna har mest kunskap om riksdagspolitik. Sen kommer kommunpolitik och sist regionpolitik. Det är något som märks när P4 Västerbotten pratar med flera Umeåbor.
3: Elis Hergestam Ögren.
4: Hur bra skulle du säga att du har koll på just regionpolitiken i stort?
3: Noll.
2: Reza Hassani jobbar inom vården och säger att det är en jätteviktig valfråga för honom. Men han vet inte vilka som styr Region Västerbotten.
5: Nej.
2: Anders Lidström anser att det främst är partierna som har ett ansvar att öka väljarnas kunskap om regionpolitik.
1: Regionfrågorna ligger där som lite grann i skymundan jämfört med riksfrågorna och kommunfrågorna som tar mycket mer plats.
2: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson tycker att dörrknackning är det bästa sättet att sprida kunskap.
6: Träffa väljarna så mycket som det bara går. Det är det enda sättet tror jag som kan ändra på det här.
2: Petter Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten, menar att det är bättre att nå väljare på torg och i sociala medier.
7: Min erfarenhet är att det är mycket sociala medier. Det är dit jag har skiftat.
0: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Polen kommer att skicka ett flygplan med medicinsk hjälp till Ungern efter den svåra bussolyckan i östra Ungern i natt. Det här meddelar Polens premiärminister Donald Tusk, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 12 personer omkom i olyckan och minst 10 är allvarligt skadade. Bussen som hade totalt 59 personer ombord körde av vägen och hamnade i diket. Bussen kom från Serbien och var på väg till Polen. 4 dyrbara konstverk från 1400-talet har stulits från ett museum i den italienska staden Messina som ligger på Sicilien. Italiens kulturdepartement uppger att de stulna verken är målade av renässanskonstnären Antonello da Messina. Stölden inträffade bara dagar efter att italiensk polis berättat att man återfunnit 3 mästerverk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum nära Parma i mars. Det blir kvällsol i Götaland och västra Svealand som följs av ökande molnighet och skurar. I östra Svealand samt södra och mellersta Norrland mest klart väder, men i fjällen moln och skurar. I nordligaste Norrland regn som breder ut sig västerut, lokalt kraftigt. Christian Lundner i studion.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot. Tre personer har skadats i en allvarlig trafikolycka på E20 i höjd med Hassle i Mariestads kommun. Det rapporterar P4 Skaraborg. Det var vid 26 som en bil och en lastbil frontalkrockade. Bilen ska ha voltat ner i diket och landat på taket och lastbilen börjat brinna i krocken. Samtliga fem inblandade i olyckan ska vara ute ur fordonen och en ambulanshelikopter är på väg. Tre personer ska vara allvarligt skadade. Och nu är det totalstopp på E20 och det beräknas vara avstängt i en halvtimme till. Fem personer skadades när en passagerarfärja körde in i kajen vid Djurgården i centrala Stockholm i eftermiddags enligt räddningstjänsten. Tre av dem fördes till sjukhus i ambulans men ingen ska vara allvarligt skadad. Olyckan inträffade efter att färjan fått maskinhaveri. Totalt fanns 160 passagerare ombord. Polisen ska utreda hur olyckan har gått till. Inledningsvis rubriceras händelsen som vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada. Forskare i Storbritannien har kommit ett steg närmare mot att hitta ett effektivt vaccin mot en variant av Ebola som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Fyra olika vacciner mot den dödliga sjukdomen utvecklas just nu, men endast ett av dem har testats på människor.
1: Hi, yeah, I'm Rachel, one of the research nurses here. How are you?
2: Yeah, very good, thank you.
1: Fantastic, good, thank you.
3: Britten Ed Hunt var den första personen som injicerades med ett Ebola-vaccin som har tagits fram på rekordtid av forskare vid Oxford-universitetet i Storbritannien. 50 friska personer kommer att få vaccinet och snart väntas en större klinisk studie i Uganda. Om vaccinet visar sig vara effektivt kommer ytterligare studier att genomföras i Kongo-Kinshasa där närmare 5000 personer hittills har smittats av det dödliga viruset. Redan nu har 620 000 doser av vaccinet tillverkats och är klara att skickas ut om det visar sig vara effektivt. Det var i maj som de första fallen av en mycket allvarlig variant av blödarsjukdomen Ebola upptäcktes i östra Kongo-Kinshasa. Snabbt började forskare utveckla vaccin för att stoppa smittan och på bara 8 veckor lyckades ett forskarlag i Oxford ta fram en substans som de hoppas ska skydda människor från att bli sjuka. Hittills har fler än 2000 människor dött bara i Kongo-Kinshasa och sjukdomen fortsätter att spridas. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att det pågående utbrottet riskerar att bli det dödligaste Ebola-utbrottet någonsin.
0: Rapporterar Sara Assarsson. Här hemma har SMHI utfärdat en gul varning för höga flöden i delar av norra Norrland. Varningen gäller från måndag i bland annat Piteå, Boden och Kalix.

0: Och här är ekot. Fem personer skadades när en passagerarfärja fick motorstopp och åkte in i kajen vid Djurgården i centrala Stockholm i eftermiddags.
1: Tre av personerna har förts med ambulans till sjukhus, men enligt räddningstjänsten ska det inte röra sig om några allvarliga skador. Strax efter klockan 6 öppnade kajen för båttrafik igen, säger Carolina Wickman vid SLs pressjour.
2: Ja, nu så går trafiken som vanligt så att det går att resa med Djurgårdsfärjan, precis som vanligt.
1: För att ta reda på hur olyckan gick till utreder polisen nu vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada.
0: Reporter Saga Nyström Holm. Tre personer har skadats i en allvarlig trafikolycka på E20 i höjd med Hassle i Mariestads kommun, rapporterar P4 Skaraborg. Det var vid 20:06 som en personbil och en lastbil frontalkrockade. Totalt är fem personer inblandade i olyckan. Och det är just nu total stopp på E20 och det är oklart hur länge vägen kommer att vara avstängd. Sverige har skickat två skopande flygplan till Belgien för att hjälpa till att bekämpa den omfattande skogsbranden i naturreservatet High Fens, uppger Myndigheten för civilt försvar i ett pressmeddelande. Branden som startade i östra Belgien i fredags har ödelagt runt 3000 hektar enligt belgiska nyhetsbyrån Belga. Sedan tidigare har Sverige skickat plan till Frankrike för att hjälpa till att bekämpa bränderna i Bordeaux-området. Och det brinner även kraftigt i Grekland på ön Salamis väster om Aten har minst två personer omkommit i skogsbränderna. Hundratals invånare och besökare har evakuerats efter att två bränder brutit ut samtidigt i bebyggda områden, enligt grekiska brandkåren. De två döda personerna ska ha hittats nära en strand. Och vi avslutar med lite sport. Det blev ytterligare en svensk EM-medalj ikväll. Denna gången var det Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson som tog hem guldet i beachvolley. Och så här lät det i Radiosporten.
3: Och så är det block från Hölting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld för rundtupparna. Vad ställer de till med där uppe i världstoppen?
0: Ja, Andreas Mats och Pontus Lind var det från Radiospotten som vi hörde där. Och guldet, det var Hölting Nilsson och Anderssons första mästerskapsguld någonsin på seniornivå. Och senare ikväll så finns det nya guldchanser för Sverige. Då stavhopp under friidrotts-EM i Birmingham när Armand Duplantis tävlar i finalen. Ekots nyheter med Linda Krupke.

0: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Nyheter från Ekot. Hundratals migranter har under dagen protesterat på en strand i den spanska exklaven Ceuta. De uppmanade spanska myndigheter att låta dem söka asyl istället för att skicka tillbaka dem till Marocko, rapporterar Reuters. Migranterna är en del av den grupp som fortfarande är kvar på Ceuta efter att tiotusentals personer korsade gränsen för 2 veckor sedan. Nattens omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvaområdet visar på tydliga brister i Rysslands luftförsvar. Det säger överstelöjtnant vid Försvarshögskolan Johan Hovinen.
1: En klar signal som kommer från vår regering att man undantar och sätter.
0: Då ska vi se, det var inte helt rätt ljud där. Istället... Här kommer rätt ljud.
2: Ryssland har svårt att försvara sig. Jag skulle säga att man har långt ifrån fullgod förmåga att försvara en sån stor stad som Moskva.
3: Ryska myndigheter uppger att över 800 drönare sköts ner under natten. Men även om många drönare stoppades säger Hovinen att attacken visar på luckor i skyddet runt Moskva.
2: Det är väl ett halvbra resultat får man väl anta. Vi ser ju att Moskva försvar är huvudsakligen utvecklat för att skydda sig mot Tomahawk-missiler, de amerikanska. Men här kommer det drönare som flyger på låg höjd och med låg fart som är svåra att upptäcka med radar. Det blir inte fullständig täckning från rysk sida.
3: Minst 7 personer uppges ha dödats i de ukrainska drönarattackerna mot Ryssland. Samtidigt har minst 5 personer dödats i Ukraina till följd av ryska robotangrepp. Men Rysslands siffror över antalet döda är svåra att kontrollera enligt Hovinen.
2: Ryssland är ju notoriska på att hålla undan sanningen och det finns heller inte något sätt att sprida informationen längre om eventuella dödsoffer. Man har ju tillgång till Telegram och andra sådana här kanaler. Nu är det mycket svårare för samhället att komma ut med information.
0: Reporter Tyra Meidel. 4 dyrbara konstverk från 1400-talet har stulits från ett museum i den italienska staden Messina som ligger på Sicilien. Italiens kulturdepartement uppger att de stulna verken är målade av renässanskonstnären Antonello da Messina. Stölden inträffade bara dagar efter att italiensk polis berättat att man återfunnit 3 mästerverk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum nära Parma i mars. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. Det var Ekots Nyheter med Linda Krupke.

0: Nyheter från Ekot. Två svenska vattenbombande flygplan är nu på plats i Belgien för att hjälpa till att bekämpa den omfattande branden i ett naturreservat. Branden har hittills ödelagt 3000 hektar. Detta samtidigt som extremvärme och torka fortsätter runt om i Europa.
1: Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien nära gränsen till Tyskland. Branden började i fredags och har sedan dess vuxit snabbt. Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna och nu på morgonen rapporteras att över 3000 hektar brunnit. Flera byar har evakuerats och brandmännen får hjälp både från Tyskland och Luxemburg medan EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
2: D'un point de vue écologique, c'est clairement une catastrophe. Hein. Ça, y a pas trop de doute. On est à plus ou moins pour le moment 900 hectares, mais ça risque encore d'augmenter.
1: Nicolas Gernot, talesperson för den lokala räddningstjänsten, säger till TV-kanalen Vedia att den stora svårigheten ligger i att det är så torrt att branden sprider sig under jord snabbare än brandmännen hinner släcka lågorna ovan jorden. Och Belgien är långt ifrån ensamt. I Spanien har hundratals brandmän bekämpat stora bränder medan man i Frankrike och Grekland och Storbritannien sett hur värden för hundratals miljoner kronor bokstavligen gått upp i rök och människor tvingas lämna hem och boenden på semesterorter.
0: Reporter Jon Thunqvist. En spansk soldat har dött i en olycka i samband med släckningsarbete i nordöstra Spanien, rapporterar AFP. Soldaten och tre andra inom militären var på väg att bekämpa en skogsbrand när lastbilen de körde voltade av vägen. De tre personerna skadades i olyckan, men skadeläget är oklart, skriver tidningen El País. Marockansk polis har sedan igår gripit nästan 300 personer i närheten av gränsen mot den spanska nordafrikanska exklaven Ceuta, rapporterar AP. Personerna anklagas för att ha försökt ta sig över till den spanska sidan. Och under dagen har hundratusentals migranter som fortfarande är kvar på Ceuta protesterat och uppmanat spanska myndigheter att låta dem söka asyl istället för att skicka tillbaka dem till Marocko, rapporterar Reuters. Här hemma är sjukvården en av de viktigaste frågorna i höstens val. Men trots det har väljarna lägst kunskap om just regionpolitik, alltså hur sjukvården styrs, visar forskning. Anders Lidström är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.
3: Ja, det är inte bra. Alltså, om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
4: Anders Lidström har i tidigare forskning visat att väljarna har mest kunskap om riksdagspolitik. Sen kommer kommunpolitik och sist regionpolitik. Det är något som märks när P4 Västerbotten pratar med flera Umeåbor.
5: Elis Hergestam Ögren.
6: Hur bra skulle du säga att du har koll på just regionpolitiken i stort?
5: Noll.
4: Reza Hassani jobbar inom vården och säger att det är en jätteviktig valfråga för honom. Men han vet inte vilka som styr Region Västerbotten.
5: Nej.
4: Anders Lidström anser att det främst är partierna som har ett ansvar att öka väljarnas kunskap om regionpolitik.
3: Regionfrågorna ligger där som lite grann i skymundan jämfört med riksfrågorna och kommunfrågorna som tar mycket mer plats.
4: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson tycker att dörrknackning är det bästa sättet att sprida kunskap.
7: Träffa väljarna så mycket som det bara går. Det är det enda sättet tror jag som kan ändra på det här.
4: Petter Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten, menar att det är bättre att nå väljare på torg och i sociala medier.
8: Min erfarenhet är att det är mycket sociala medier. Det är dit det har skiftat.
0: Och reporter här var Emma Garzon för P4 Västerbotten. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i delar av norra Norrland. Varningen börjar gälla på måndag i bland annat Piteå, Boden och Kalix. Och i vädret i övrigt så får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn- och åskskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till knappa 15 grader i norr. Det var Ekot.

0: här i Ekot. För bara en stund sedan så tog den svenska stavhoppsstjärnan Armand Duplantis sitt fjärde EM-guld. Det blev en tight match mellan Duplantis och greken Emmanuel Karalis. Och så här lät det i radiospotten.
1: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Karalis. Och så sätter han i staven och så svingar han sig upp. Och Karalis river! Och det är guld för Duplantis. Igen, för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham.
0: Ja, radiospottens Alexander Lundholm hör vi där. Och guldhöjden blev alltså 6,15 för Duplantis och silvret gick till greken Karalis. I Irland har 5 tonåringar omkommit och 4 andra personer skadats allvarligt i en trafikolycka, rapporterade irländska public service-bolaget RTE. Det var 2 bilar som frontalkrockade på en motorväg och en av bilarna körde mot färdriktningen enligt polisen. Olyckan inträffade tidigt under söndagsmorgonen sydväst om huvudstaden Dublin. Naturskyddsföreningen överklagar regeringens beslut att häva bildandet av ett naturreservat nordöst om Boden som ligger i ett område där gruvbolaget Boliden undersöker marken för koppar. Och regeringens agerande oroar Bert-Ove Lindström på Naturskyddsföreningen i Boden.
2: En klar signal som kommer från vår regering att man undantar och sätter naturvården på undantag.
3: Regeringen beslutade i april att stoppa bildandet av naturreservatet Brattgallaberget nordöst om Boden. Handlingar som vi begärt ut visar att det är ett ovanligt beslut. I andra liknande fall har regeringen bara diskuterat detaljer, inte hävt hela naturreservatet. Att gruvbolaget Boliden har undersökningstillstånd för koppar i området tror Bert-Ove spelar in, likaså regeringens mineralstrategi.
2: Det är som att gå i förväg att undanta mineralintressen, att ha högre företräde än naturvårdsintressen.
3: Men enligt Klimat- och näringslivsdepartementet innebär beslutet inte att gruvintressen generellt går före naturvård. Istället handlar det om att avvakta med naturreservatet tills det blir tydligare om det finns en brytvärd fyndighet i området. Per-Anders Jonsson, chef på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten, säger att han blev förvånad över att regeringen valde att upphäva deras beslut.
4: Det är ju inte vanligt.
3: Länsstyrelsen beslutade om att bilda Brattgallaberget 2023 efter att staten köpt området för 21 miljoner kronor.
4: Jag har jobbat med naturskydd och bedöma naturvärden i Norrbotten i över 30 år. Och det här är ett av de allra artrikaste områden vi har hittat överhuvudtaget i Norrbotten.
3: Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har böjt att kommentera ärendet med hänvisning till den pågående rättsprocessen.
0: Reporter Kari Söderberg. Priset på drivmedel fortsätter stiga, men det är oklart om det blir någon förlängning av den sänkta skatten på bensin och diesel i höst. Och frågan splittrar regeringen. Vi hör energiminister Ebba Busch.
5: Vi kommer att hålla priset nere, men i exakt form det kommer vi återkomma till.
6: Sedan den 1 maj har regeringen infört skattesänkningar i 2 steg som tillsammans trycker ner bensin- och dieselpriset med totalt 4 respektive 3 kronor. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna meddelar nu att de vill förlänga krisstödet för att hålla nere drivmedelspriset i höst. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt.
7: Vi har egen rådighet över det. Det skulle vi vilja förlänga och för all del även permanenta.
6: Det första stödet försvinner den 30 september. Och för att förlänga det behöver riksdagen rösta igenom det innan september är slut. Men regeringspartierna är fortfarande splittrade. Moderaterna har i nuläget inget förslag om en förlängning av skattesänkningen. Den liberala klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari är inne på samma spår.
8: De tillfälliga sänkningarna är inte Liberalernas fokus. Det betyder att Liberalerna inte vill förlänga den här tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten.
0: Reporter Annie Säf. Så vädret imorgon får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn och åskskurar. I övriga landet tidvis sol men i Norrbottens län mulet och regn. Temperatur från 20 grader i söder till knappa 15 grader i norr. Det var Ekot.

0: It's time for men's final. Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot. USAs president Donald Trump har beordrat att en kommande gemensam militärövning med USA och Sydkorea ska minskas ner. Istället hyllar Trump Nordkorea, som enligt honom agerar icke hotfullt och med respekt. Så skriver presidenten på Truth Social. Den planerade amerikansk-sydkoreanska övningen är för dyr och framförallt skickar den signaler som är totalt olämpliga och fientliga mot Nordkorea, skriver USAs president. Så sent som igår publicerade Trump ett fotografi på sin plattform där han poserar tillsammans med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad, då landets president sa nej tack till att hjälpa till i Irankriget. I östra Belgien rasar fortfarande en stor brand i ett naturreservat nära gränsen till Tyskland. Två svenska vattenbombande flygplan är nu på plats i Belgien, liksom brandmän från grannländerna, för att hjälpa till att bekämpa elden som hittills ödelagt kring 3000 hektar. Norr om Zaragoza i nordöstra Spanien rasar en annan stor brand, och där omkom under dagen en soldat i samband med släckningsarbete. I Australien vill delstaten New South Wales lösa in uppemot 274 000 vapen. Det är efter terrordådet vid Bondi Beach i Sydney i fjol. Men planen möter kritik. Kostnaden kan landa på hundratals miljoner australiska dollar, och oppositionen menar att kriminella och potentiella terrorister inte lämnar in sina vapen frivilligt. Friidrott. Armand Duplantis tog guld för Sverige i stavhopp på friidrotts-EM som avslutades under kvällen. Duplantis hoppade 6,15, vilket räckte till seger. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
1: Tack så mycket för det, Mats. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, Peter Sundberg och Lisa Friberg fram till midnatt.
2: Nej, från midnatt.
1: Från, ja, just det, vad sa du?
2: Ska du gå hem nu?
1: Alltså, jag har inte varit det sedan i juni. Jag har glömt hur det ska funka. Jag vet att vi ska fortsätta fram till sex, va?
2: Ja.
1: Och vi börjar med en låt.

0: Wow! Vilken dänga. Jay Smith med Fastlane är vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg som är tillbaka från semestern.
1: Det vi vet inte riktigt hur man gör den, verkar som.
0: Nej, men jag tänker att vi kommer väl tillsammans med lyssnarna att komma tillbaka.
1: Ja. Det pirrade nästan i min mage. Alltså det är ju väldigt sällan man känner sig nervös inför radio, tyvärr, nu för tiden. Men jag var lite pirrig. Mm, men det var, jag vet inte om det är för att det är inte att det är radio, utan det är mer att vi är tillbaka. Alltså nu kör vi liksom.
0: Nu kör vi, det känns jättekul. Jag kan ärligt talat säga att jag är så nöjd med min semester.
1: Ja.
0: Och jag är så nöjd att den är, alltså, att vara tillbaka på jobbet. Jag känner mig redo. Jag har liksom haft semester. Mm. Jag hade ingen jobbångest. Jag känner, nej, nu har jag gjort det här. Nu kan jag gå tillbaka och jobba.
1: Skönt.
0: Ja, det var ju en skön. Det var faktiskt ganska länge sedan. Det var flera år sedan jag kände just den känslan. Jag kan väl ärligt talat säga att jag nog aldrig känt den känslan tidigare. Men det betyder väl också att man kanske hade en tillräckligt lång semester och att man valde att göra rätt saker.
1: Mm.
0: Faktiskt. Verkligen. Och det känner jag nog att jag har gjort.
1: Vill ni nu prata om vad vi har gjort i sommar? Ska vi slänga ut den där frågan
0: precis,
1: till folk?
0: Vi skulle vilja veta vad folk höll på med under sommaren här när vi har varit borta. Vad har ni gjort i sommar helt enkelt? vaken@sverigesradio.se. Jag var på tenniscamp på Mallis.
1: Mm.
0: 2 timmar varje förmiddag till tonen av flås man får av att spela tennis i 37 grader. Jag kommer ju inte boka en träningsresa på Mallorca i juli igen. Det kan jag säga. Men det var kul. Och jag blev liksom, du vet, med hjälp av 50s SPF så överlevde jag ju utan att bränna mig. Men jag undrar faktiskt hur det här SPF-et funkar. Mm. För det är ju helt otroligt att man kan svettas i 2 timmar och inte bli bränd. Trots att man har 37 grader hetta som bara liksom fräser din hud.
1: Inte för att du rör på dig. Svarar för solen då, än om du ligger ner stilla.
0: Ja, men det är den där SPF:et, det är solskyddet. Det är helt
1: också
0: det är magiskt.
1: Du kan ju
0: liksom
1: fortfarande bränna dig.
0: Uppfinning liksom. Jo, men alltså, det är en fantastisk uppfinning att det
1: absolut
0: finns. Sen jag var på skönsjungande Tommy Körberg på Dalhalla.
1: Mm.
0: Jag har besökt Värmland. Jag har vandrat i Selma Lagerlöfs fotspår. Fått besöka hennes hem i Mårbacka.
1: Oj.
0: Ljuvligt. Bästa grejen i sommar var ändå när jag fick vara 2 veckor i Stöten på landet. Du vet att jag har ju typ inte suttit still eller suttit ner på flera år. Du vet, det har varit renovering och haft sig. Så att kunna ligga ner i den där liksom utesoffan som jag köpte för några år sedan för första gången.
1: Mm.
0: Alltså det var underbart.
1: Ja,
0: så det var
1: skönt.
0: Min höjdare att få vara där och inte liksom åka någonstans.
1: Löste du korsord?
0: Nej, så långt kommer jag faktiskt inte. Men kanske nästa sommar. Nästa sommar.
1: Blev det någon plockepinn?
0: Jag lyssnade på sommarprogram.
1: Ja, har jag också gjort.
0: Ja, det var ljuvligt. Det är ju också ett sommartecken.
1: Ja. Vet du, om man vill höra av sig med sitt, vad man har gjort i sommar, så vill vi veta det på vaken@sverigesradio.se. Kan man mejla eller smsa 72250, då inled meddelandet med vaken. Jag har badat. Jag har skapat så kallade core memories med mina barn. När mamma skriker, alla ska vara glada nu för vi har åkt hela vägen till Stockholm för att ni ska vara glada och tacksamma. Jag byggt en lekpark med en mega rutschkana för att de ska leka själva, vilket de absolut inte har gjort. Sen har jag börjat lyssna på Rammstein då, för att stå ut. Och så har jag lärt mig att få vara kortfattad. Ah, vilken grej.
0: Fantastiskt.

0: Rammstein, Das Model. Mm. Varför har det här hjälpt dig? Jag måste bara få ställa frågan.
1: Men det är det här med att jag har skrikit så mycket på mina barn. Att ibland jag har behövt hålla inne skriken. Och då har jag liksom istället satt på det här i lurarna och gått iväg. Och bara... så.
0: Och då har du på så vis hållit dem borta. Mm. Alltså skriken borta från dem.
1: Ja, det har pyrt lite. Mm. Det var jätteskönt att börja lyssna på Rammstein, tycker jag.
0: Härligt. Hur kom du på det?
1: För att det var i ett sommarprat.
0: Ett Rammstein, en Rammstein-låt?
1: Jag vet inte, jag har nästan lyssnat på alla. Mm. Alltså, jag har varit manisk. Mm. Men det var i något sommarprat, just den här låten. Sen kom jag på...
0: Kände du att den var effektiv?
1: Jag tycker ju att Rammsteins vissa låtar är bra. Och sen så... fick jag väl, när jag hörde den så var jag väl kanske lite arg, så fick jag poletten trilla ner och sen bara blev det så. Mm. Jätteskönt med sån här skrikmusik när man är arg. Ett tips till alla andra som också behöver pysa efter, alltså, jag ska mina barn, behöver jag säga det? Behöver man det? Nej.
0: Ja. Men det är kul också att veta att du har fått en ny favoritartist efter Rihanna. Faktiskt, för du kanske kommer att se dig på en Rammstein-konsert framöver.
1: Det är de tre R:en. Det är Rosalia, Rihanna och sen Rammstein. Det är mina topp tre.
0: Det är dina tre R.
1: Ja.
0: Härligt. Man kan höra av sig till oss på 72250, inled med Vaken, eller ska man skicka e-post till vaken@sverigesradio.se. Vi vill ju veta vad du har gjort i sommar.
1: Mm. En liten poll.

0: Janet Jackson, Together Again, här är vaken med Peter, Lisa och nu också Martina Lindvall från Eko-redaktionen. Välkommen in.
1: Tack så mycket, Peter.
0: Du ska prata konstkupper.
1: Jajamän, därför att jag har jobbat hela den här helgen och då har det kommit flera nyheter kopplade till konstölder. Och normalt sett så när man pratar nyheter börjar man ju med det liksom senaste först. Men jag tänker att vi faktiskt behöver backa bandet lite grann, göra en liten tidsresa kanske är att ta i. Men om vi går tillbaka till mars i år, närmare bestämt söndagen den 22 mars. Det är sen kväll i norra Italien när en glasruta plötsligt krossas på ett privat museum som ligger någon mil utanför stan Parma. In kliver två maskerade män med pannlampor som, jag har ju sett den här filmen, de ser väldigt målmedvetna ut när de kommer in. Och de rör sig direkt till ett litet rum inne i museet där de plockar ner tre stycken tavlor. Och de här tavlorna fortlar de sedan ut genom det här krossade fönstret. Mm. Och så försvinner de ut i mörkret i natten. Och det här går jättefort. Alltså det tar mindre än 3 minuter. Och tavlorna som de då stjäl, det är, en tavla är av Cézanne, en av Renoir och en av Matisse. Så det är liksom inga obskyra små konstnärer, utan det här är stora verk till ett värde av motsvarande typ 100 miljoner kronor. Polisen är jättesnabbt på plats. Alltså de är där på 4 minuter, så bara 1 minut liksom efter att tjuvarna har flytt. Mm. Men trots det här så lyckas man inte gripa någon. Och tiden går och utredningen pågår. Och just med tiden går så börjar man tänka så här, men förmodligen kommer vi inte få se de här verken igen. De har säkert smugglats ut ur landet. Men så i fredags, då kom beskedet att hipp hurra, vi har hittat dessa tavlor.
0: Och var hittar man dem då?
1: I en kartong för en platt-tv.
2: Det är ju som, precis. Man lägger tavlor när man, om man ska köpa tavlor. Som jag har gjort en del. Då kommer de oftast i någon sån tv-kartong eller liknande.
1: Mm. Samma här. Polisen genomför en husrannsakan i en bostad i Parma. Mm. Kopplat då till den här utredningen. Och då, det var då man hittade den här. Och man misstänker nu om det är 5 män kopplade till då, för att vara inblandade i den här stölden. Mm. Och de ska då ingå i ett stort kriminellt nätverk. Så att italiensk polis sa liksom, de var bra, men vi var bättre, och så var man jätteglad. Mm. Men tyvärr så blev den där lyckan ganska kortvarig.
0: Vadå då?
1: Ja, men för att typ 1 dygn senare, då skedde en ny jättestor konstkupp i Italien. Men då var det på i Sicilien. Och där då så är det 4 tavlor från 1400-talet som är gjorda av en som heter Antonello da Messina. Som då stulits från ett museum, och de här konstverken, de uppskattar man har ett sammanlagt värde på omkring, håll i er, motsvarande 800 miljoner kronor.
0: Wow.
1: Det är mycket pengar.
0: Det är mycket pengar. Du har ju verkar som att du har suttit och tittat på konstvideos och följt hur man har stulit konst nu här under hela helgen. Hur gick den här stölden till?
1: Lite så. Det känns som att det inte har hänt något annat. Det har det absolut gjort. Men det som är så fascinerande tycker jag, eller fascinerande om det är rätt ord, men som man ändå kan liksom reflektera över, det är att även det här gick så otroligt snabbt. Här gick det på typ 2 minuter, max 3. Att man lyckas stjäla något som är så otroligt mycket värt. Och från början då, det ska ha varit enligt italiensk media 3-4 män som hade hjälm på sig så man inte kan se deras ansikten. De tar sig in då på det här museet i Messina-staden. Och så har de sönder en säkerhetsmonter och så tar de 6 stycken verk. Men 2 av de där verken hittar man sen på liksom en mur. Nu ser inte radiolyssnarna, men jag hittar en pensel som jag nu sitter och liksom
2: det är mina barns då, också i klass med Picasso och Matisse.
1: Jag förstår.
2: Pensel, ja. Liksom. Mm.
1: Jag kom väldigt in
2: det är att vi hade den under fotbolls-VM och den bara lägga kvar. Men det är väldigt kul, för det är också en randig tröja. Det är väldigt Picasso av dig.
1: Jag har verkligen gått all in med den här storyn. Ja. Men i alla fall, alltså, så att ja, det gick fort och 2 av dem hittar man alltså de här verken på en mur, men 4 är fortfarande försvunna.
0: Och har man några misstänkta där?
1: Nej, det har man inte, men polisen misstänker att det här är liksom ett beställningsjobb av en konsthandlare. Därför det är erkänt väldigt svårt att sälja sådana här verk på svarta marknaden. Och man tror också att det är därför de här andra tavlorna låg i en platt-tv-kartong. Mm. För att de är så lätta att känna igen, så man kan liksom inte bara kränga dem hur som helst. Mm.
0: Så då behöver man ha liksom en beställare, någon som vill ha de här specifika verken kanske.
1: Precis, som säger, jag vill ha det här, gå och fixa. Mm.
0: Så det har varit mycket konstkupper då, den senaste tiden?
1: Ja, alltså inte bara helgen, utan jag, som sagt, jag har förkovrat mig i detta. Och tydligen är det så att sen januari 2025 så är det liksom över ett dussintal. Oj. Så pass många så att man har inlett ett särskilt samarbete mellan Interpol och en institution som jag inte visste fanns, men som är så här internationella museirådet eller vad det heter, just för att försöka komma åt den här brottsligheten.
2: Man ska inte glorifiera någon typ av brottslighet, men om det är någon typ av brottslighet som ändå är roligare än någon annan, som, nu ska man inte det, men så är det ju konstkupper, för att det är så Jönssonligan-aktigt och det är inte, alltså, det är inte oftast bankrån och det är oftast inte hot mot andra människor som är liksom där, utan det sker någon som trippar in genom ett fönster och tar en tavla och springer ut.
0: Sen det är också väldigt filmiskt.
2: Det är alltså det
0: man
2: menar.
0: Ju kan se det här under sin uppväxt på tv, på bio och i tv-serier. Ja. Julkalendrar
2: till och med. Det är liksom inte så dragna pistoler. Det är liksom det här tysta. Alltså, lite mask över ansiktet. Mm. Lite Tintin. Alltså, jag får... Och sen är det fel. Fel.
0: Ja, man ska inte stjäla. Men tack så mycket för att du förkovrade oss i detta, Martina.
1: Tack så jättemycket.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. De har släppt låt under tiden vi har varit på semester, Lisa. Så kul. Du, vi fick faktiskt ett meddelande här från en av våra lyssnare som skriver att polisen brukar alltid få fast konsttjuvar. För till slut gör tjuvarna alltid någon tavla.
1: Vad menar du? Vad menar du?
0: Jag tänker du som gillar Göteborgsskämt.
1: Jag fattar inte den.
0: Du ska ju en tavla.
1: Va?
0: Polisen brukar alltid få fast konsttjuvar för till slut gör tjuven alltid någon tavla.
1: Polletten trillar inte ner.
0: Gör den inte? Alltså Lisa, du, jag tänkte att nu ska jag
1: konst.
0: Få dig att fnissa.
1: De får
0: för
1: fast
0: du sitter
1: konst.
0: Ju liksom alltid så.
1: För till slut gör tjuven alltid någon tavla.
0: Ja.
1: Vadå, vad menar de? Vad menar
0: en tavla. Alltså en tavla är ju när man gör ett misstag.
1: Aha. Det visste inte jag.
0: Det är liksom ett sätt, alltså om man gör en tavla.
1: Aha.
0: Typ att jag drar på fel låt. Oj, nu gjorde jag en tavla.
1: Aha.
0: Ja.
1: Jag hade fått fel på den på högskoleprovet.
0: Ja.
1: Hade inte kunnat det.
0: Nej.
1: Jag tänker en alltså, tabula rasa, en, så här en ren tavla har jag hört. Men inte tavla som är misstag. Gud, vad kul att lära sig någonting.
0: Ja,
1: Peter, tack.
0: Så kul.
1: Ja. Men jättekul ordvits då ju.
0: Ja. Men, hur som? Det verkar som att lyssnarna har haft det ganska nice ändå.
1: Mycket badat och mycket hej på er klippor i natten, välkomna, gott att lyssna på er igen. Och så önskar Sven oss en fin, att vi haft en fin sommarsemester.
0: Vi har en annan person här som är anonym som skriver, gjort på semester, jag har varit på Torsjö live med mina tre barn och gått ner i vikt.
1: Mm-hmm.
0: Här blev jag imponerad.
1: Ja.
0: Jag hade gått ner i vikt, 2 kilo, innan jag får på tenniscamp.
1: Mm.
0: Sen nu här när jag kom hem till stan efter min semester, så vägde jag mig, jag hade gått upp 4 kilo.
1: Mm.
0: Det var deppigt.
1: Men springer man efter, vet jag inte hur...
0: Nej, men jag har haft fredagsmys varje dag, varje kväll, hela sommaren, så det är inte jättekonstigt. Det har varit helt underbart.
1: Jag bara säga, springer man efter 3 små barn så här, kanske om de är små? Eller så kanske man blir...
0: Alltså du håller man formen.
1: Man kanske håller formen. Jag vet inte, för jag äger ingen våg.
0: Nej.
1: Men satt upp en FM-radioantenn på mitt hus, skriver personen också. Så nu har jag bra signal till min tuner och kan lyssna på det. Gud vad kul.
0: Vad avancerat.
1: Men är det bara för vår skull att sätta upp en FM?
0: Det är klart.
1: Oh, Gud. Jättekul. Tack, du fina. Anonyma person.
0: Och hur den ser ut? Är det liksom som en gammal tv-antenn? Som man hade förr?
1: Ja, jag har en tv-antenn. Har inte alla tv-antenn?
0: För den ska man också koppla till radion. Skicka en bild snabbt. Det vill ha en sån där.

0: Since You've Been Gone med Kelly Clarkson.
1: Jag tycker du, Peter, att influencers ska dömas olika i lagen, eller ska alla vara lika inför lagen?
0: Ja, jag tycker att de ska dömas lika inför lagen.
1: Typ om du och Bianca Ingrosso båda har begått ett brott, låt säga en konstkupp eller ett bankrån, ska hon liksom skonas för att hon är influencer?
0: Nej, jag tycker inte det.
1: Eller om ni i USA då fått dödsstraff. Att de bara, Peter får dödsstraff, men vi kan inte döda en influencer.
0: Nej.
1: För det är så.
0: Vad?
1: För djur.
0: För djur?
1: Vi ska lyssna nu på ett klipp från P4 Stockholm.
2: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
3: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
2: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
3: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: då fick de helt enkelt, det gick inte, nej.
1: Nej, alltså då är de ju inte lika. Alltså en annan grävling som inte var influencer så hade de bara, puff.
0: Då hade den varit redan död.
1: Ja, men sen så, det kanske låter så här raljant och jag var lite så, men gud för tant, alltså ska de vara, ska det liksom, bara för att han är 28, hur ska det, så var det,
0: ja.
1: Men sen fick jag höra historien bakom Ture och en liten tår letade sig upp i mina ögon.
0: Du fick känslor?
1: Jättemycket.
4: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt, så kunde jag inte säga nej.
2: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
4: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön, som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Åh.
1: Alltså det är kul för att man hör någon så här i bakgrunden till några andra djur. Som, hon är viltvårdare då, ja, okay. Den här Tures mamma. Jag tycker bara kul att hon har massa andra djur där hemma som hon bara... Alltså jag vill intervjua henne om hur många djur hon har räddat då. Men visst blir man liksom lite mjukare då. Att man förstår att Ture kanske inte är så rädd för människor för att han vet att vi inte är så farliga. Men sen kanske folk blir rädda för Ture och så uppstår det konflikt.
0: Det är klart att man blir rädd om man biter någon i foten.
1: Jo, men alltså också att det kanske är så här, chas! Så blir det så att Ture är så här, alltså vadå? Så här var inte min mamma. Eller så här, så gjorde inte hon. Nej. Och då kanske han blir så här, oj det var en fara. Ja. Och så blir det liksom konflikt för att han närmar sig för att han inte är rädd.
0: Mm.
1: Och sen blir han kanske rädd ändå. Jag vet inte. Jag försöker försvara Ture.
0: Mm.
1: Men slutet för Ture är faktiskt lite oklart. Vi ska höra hur långt vi har kommit i den här processen.
2: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
3: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge. För det är så.
2: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm.
0: Ja, det är intressant. Om du hade ställt frågan om du jämför mig och Bianca Ingrosso nu, så hade jag nog gett ett annat svar.
1: Ja.
0: Då hade jag varit team Bianca.
1: Ja, mamma, viltvårdaren Pernilla... Pernilla Wahlgren då.
0: Exakt.
1: Och så är det Benjamin vi har i bakgrunden. Jättekul. Ja, men jag hejar. Jag hoppas att Ture får det bra. Och att han slutar bitas.

0: Temper City med Self Aware här i Vaken med Peter Lisen och Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vad vill du berätta för oss?
1: Nej, men det allra senaste är väl att Ölandsbron, där inträffade en olycka för en liten stund sedan som gör att vägen är avstängd i båda riktningar just nu på Ölandsbron. Alltså. Och det här, man beräknar med att det kommer vara avstängt i alla fall till en, ja, 25 minuter till i alla fall. Mm. Sen ska jag vidare för nattens långkörare, eller dagens långkörare och nattens långkörare, det är E20 mellan Hova och Mariestad. Där är vägen i höjd med Grevby fortsatt avstängd i båda riktningarna. Vägen är helt avstängd där på grund av bärgningsarbete fortfarande. Det var en olycka tidigare på den dagen och det har varit avstängt i flera timmar och kommer vara avstängt i alla fall till klockan 06 på morgonen. Så det är en riktig långkörare. Och sen vill jag bara avsluta med att Tjörnbron i, då är vi i Göteborgsområdet då, Tjörnbron på länsväg 160, den är avstängd mellan 23 och 04.30 på grund av underhållsarbete där och man gör ett kortare trafikpåsläpp med lots runt klockan 2, så det kan vara bra att känna till i alla fall. Men det är allt jag har att säga.
0: Mm. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig och Johanna som sitter där och på 020 999 444.

0: Lady Gagas applås. Jag vill applådera vår lyssnare som hörde av sig gällande sin radioantenn. En sån där vill man ju ha. Vi har fått bildbevis.
1: Mm. Peter då, som bor i Osby i Skåne, en bild på antennen. Det är en rundupptagande FM-antenn. När vädrets förutsättningar tillåter så får jag in Danmarks P1 till, och P4 då, från Köpenhamn, wow, och Bornholm.
0: Och det är liksom en stålgrej som är där på husfasaden.
1: Vet du hur det ser ut som? En gammaldags, när man åkte skidor förr i tiden. En stav. Som de hade förr, fast upp och ner.
0: Ja, upp och ner vänd. Ja, fast som, mycket större.
1: En sån som typ Kalle Anka och de har när de åker.
0: Så tänk att man har typ tagit bort tv-antennen, behållt själva röret som höll den uppe. Och fästena som satt fast på fasaden på ditt hus. För de flesta har ju sett en sån gammal tv-antenn som man typ nästan inte behöver längre. Och där uppe är en upp- och nedvänd stav.
1: Det är en upp- och nedvänd skyddsstav i princip.
0: Jättefin.
1: Fast i stål.
0: En sån där hade man ju velat ha.
2: Morgonpasset i P3.
3: Du och jag, Hector, vi har sett Samber live och det var en berg- och dalbana av känslor. Inte minst när du träffade honom i publiken efter.
4: Alltså, ganska coolt. Sen har vi pratat med arkeologen Alexander Sjöstrand om hans 9000 år gamla gravida kvinna som man har hittat i en grotta.
3: Och sen så snackade vi med Dr. Tracy om hur man ska liksom ta sig an den här postfestivalbluesen.
4: Vill du höra hela podden kan du göra det i appen Sveriges Radio. Och morgonpasset är tillbaka imorgon igen.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram.
1: Simon Superti med spöken. Du, när man är borta i en hel sommar från sitt jobb, men du vet ju hur man typ kollar nyhetsbyråer, man följer liksom nyhetsprogram och man typ en vanlig vardag, man kan ju liksom sitta på en middag och ha koll på allt.
2: Jo, innan sommaren, ja.
1: Ja, innan sommaren. Mm. Sen så, efter när man kommer tillbaka så typ, vet man ingenting.
2: Men det är så alla andra lever ju.
1: Ja.
2: För att vi är ju lite arbetsskadade.
1: Ja, men det är ju liksom en del...
2: Man vet
1: det,
2: om stora
1: det är vårt jobb att hålla koll på massa saker. Liksom, det är ju så det är. Och en av de första saker som mötte mig när jag kom till jobbet, det var att Lena Philipsson har fått nytt jobb.
2: Men det tror jag att jag inte hade vetat ändå. Nej.
1: Hon ska bli ny chefredaktör och ansvarig utgivare på Sydsvenskan.
2: På vad?
1: Sydsvenska Dagbladet. Det är den rubriken jag läser. Jag tänkte, what the fuck?
2: Ansvarig sen, utgivare på...
1: Ja, men det är det. Det är jättekul. Men sen så är det ju en annan Lena Philipsson.
2: Ja.
1: Men det roliga är...
2: Ja.
1: Det som kicklar i min... Ja. Liksom här bak, i ryggraden. Ja. Att jag förstår ju, när jag klickar på den här artikeln från TT, att det inte är Lena PH. Aha. Det handlar om... Men jag vill liksom att det ska vara det. Och jag tänker, men alltså... Vem vet liksom?
2: Ja, men vet du,
1: jag är
2: i
1: inte denna... den som är den. Alltså, jag tyckte det kändes lite spännande att hon skulle bli. Men du är ju en journalist som heter samma som Lena PO som nu ska bli det. Hon har jobbat redaktionellt på tidningen förut och så. Men jag gick igång på tanken att Lena PH inte skulle liksom harva runt som en liksom ny version av Marie Fredriksson och med Per Gessle och Roxette, utan att nu liksom byter hon bana och blir liksom journalist istället.
2: Men hon har ingen skånsk koppling, va, annars? Eller är hon skåning? Alltså,
1: ja, så hon är från Vetlanda. Så att hon är ju liksom söderöver,
2: jo,
1: men inte riktigt.
2: Det
1: är
2: inte
1: liksom så att hon
2: eller?
1: Är sydsvenskans upptagning som mål. Eller det kanske hon är.
2: Jag har ingen aning. Men vet du, jag tänker att i denna ding-ding-värld lite så vet man... Alltså, Donald Trump är...
1: Ja.
2: Alltså, det är inte... Jag menar, det är inte... Idag lever vi i en värld där... kändisar kan dyka upp var som helst. Och först så är folk så tihi. Och sen till slut bara är det, ja, det är en tisdag som alla andra när Lena Philipsson är liksom ansvarig utgivare
1: för Sydsvenska Dagbladet. Men jag tyckte Lena P.s namn, jag tyckte det var så kul. Jag blev så glad och plötsligt blev jag också så intresserad av lokaljournalistik i Skåne. Jag känner att det här blir en nya grej.
2: Den läser jag alltid när jag, vi är ju där ibland, mer förut, men då jag läste alltid Sydsvenskan.
1: Ja. Har du någon namn? För jag har ju en... min kille heter ju Magnusson i efternamn. Och enda svepskälet att inte ta hans namn vid giftermål är ju att jag då skulle heta samma som den mediepersonligheten Peter Magnusson.
2: Du måste göra det.
1: Det går ju inte. Men jag tänkte att det hade kanske varit bra ur liksom bokförsäljnings...
2: Ja,
1: kanske helt plötsligt hade man kanske sålt lite fler böcker. Men, de tror att det är en annan Peter.
2: Och om vi ska boka gäster. Och då är det Peter Magnusson som kommer intervjua dig så att du vet vad du... Så att alltså, du tackar nej till. Alltså, det är Peter Magnusson. Men du måste ju ha den rösten då.
1: Ja, alltså, vilket försäljning.
2: Han är jättemörk röst.
1: Ja.
2: Du måste gå in i den. Ja. Eller? Är det han? Nej, Peter, vem är Peter Magnusson?
1: Men du tänker på den här andra Magnusson.
2: Ja.
1: Jag tänker på komiker, han som var med
2: Hej Baberiba,
1: Peter.
2: Ja, nej, då kanske det inte blir lika hett.
1: Men han är ändå liksom en mediepersonlighet.
2: Jo, men inte, det kanske inte...
1: En namnkunnig person som alla känner till.
2: Ja, men det blev inte lika seriöst.
1: Nej.
2: Det...
1: Jag kollade faktiskt upp om du hade någon namne. Och jag hittade faktiskt en. Och det är väl lite kul. Lisa Fredrika Friberg, född 1851. Ja. Fyra barn
2: fler.
1: Hade hon.
2: Jag tror att jag fick dra upp en grupp förut med vi som heter Lisa Friberg eller något sånt där. Och bara så här, vore det inte kul om vi bara alltså typ
1: sågs.
2: Alltså typ på Facebook bara skrev så här till varandra ibland vad som händer.
1: Så
2: alltså,
1: det är
2: vi som är Lisa Friberg. Men det var liksom ingen som tyckte det var kul.
1: Nej.
2: Så de andra Lisa Friberg, de är så torra, ska ni veta.
1: Så boring. Men jag har släktforskat här lite åt dig. De flesta

0: Jaylen Ngonda med Burning Temptation i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du ska få lyssna på ett ljud nu som är väldigt diffus. Ska du få gissa vad det är du hör?
0: Okej.
2: Okay. 2 gram och 4 skivor bara.
3: Det där går ut under din lilla bland. Ja då. Var har du varit då?
1: Det är Frans från i somras. Nej, jag skojar. Alltså min kille på fyllan.
0: Nej. Som pratar med dig, eller?
1: Nej, inte. Vad tror du att det är?
0: En papegoja.
1: Men med mannen då? Kände du en rösten på mannen?
0: Nej.
1: Nej. Det är Killinggänget på deras hemsida då. Killingganget.se så kommer det här ljudet från. Det är en teaser och så står det datumet, du vet, så här, 24 augusti 2026.
0: Ja, de har en nedräkning.
1: Alltså, är det en reunion som kommer att ske? Det är en trailer-teaser.
0: Okej.
1: Okay. Alltså, datum. Så den 24, efter helgen nu, så kanske det händer något med Killinggänget. Har de gjort någon sån återförening förut? De har bara haft en sån dokumentär om sig, va?
0: Jag vet inte.
1: Växte du upp med dem?
0: Ja, det gjorde jag. Ja. Eller, ja, det gjorde jag.
1: Men du blir lite rädd. Alltid när Yrroll gjorde Lorry och sånt där. Mm. Nej, de gjorde någon film. Hette inte den Lorry?
0: Eller Yrroll, ja, något av det.
1: Nej, Yrroll heter den första. Ja. Sen mötte ju Lorry-gänget, så gjorde de en annan film som hette någonting. Ja. Jag har inte vågat se den. Nej. Jag vågar inte.
0: Nej, men comebacker kan ju vara läskiga.
1: Jätte!
0: Ja.
1: Alltså, tänk på alla som har längtat efter att vi ska komma tillbaka bara efter den här sommaren.
0: Ja, och nu bara, vad väntade vi på? Vad längtade vi efter?
1: Låter flipflopsen och också detta, denna återfylld.
0: Tur de har musik i programmet också. Som Romer nu med Goodbye Girl.
1: Ja. Så spänn det ändå.

0: nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. En person har dött i en trafikolycka i samband med att orkanen Lala svept förbi Hawaiis största ö Big Island igår, rapporterar BBC. Trots att orkanen inte nådde land kom det 89 mm regn på vissa ställen och vindhastigheter på över 38 meter per sekund uppmättes enligt USAs nationella orkancenter. Och fler än 200 000 hushåll var utan ström som orsakades av bland annat översvämningar. I Irland har 5 tonåringar omkommit och 4 andra personer skadats allvarligt i en trafikolycka, rapporterade irländska public service-bolaget RTE. Det var 2 bilar som frontalkrockade på en motorväg och en av bilarna körde mot färdriktningen. I olyckan skedde tidigt under söndagsmorgonen sydväst om huvudstaden Dublin. Och så till friidrotts-EM i Birmingham. Sent igår kväll tog Armand Duplantis hem segern i stavhopp och det var en nöjd måndag efter guldhoppet på 6.15.
4: Jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare? Berätta.
4: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mormor gick bort också. Så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra.
3: Intervjuade gjorde Radiosportens Bengt Skött. Guldet var Duplantis 4:e raka EM-medalj och för Sveriges del blev det totalt 5 medaljer under friidrotts-EM. Ekot Melinda Krupke.
1: Lyssna in sommaren med

0: Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: Alltså älskar alla som har skrivit in vad de har gjort i sommar. Det var bland annat också en tjej som heter... Irene skrev också om vad jättegullig, men först tog du bort det? Nej, här. Marie-Louise Helge skriver, var på kvinnoläger på Femme i Danmark. Kvinnolägers urmoder var där 1978 och återvände alltså nu.
0: Wow!
1: Alltså kvinnoläger trodde jag först var alltså en fängelse typ. Men jag fattar nu att det är ett liksom camp.
0: Ett camp för kvinnor.
1: Alltså underbart. Mm. Det var som att tiden hade stått still. Halv eller helnakta kvinnor lever lägerliv. Temat för veckan var musik, diverse workshops, olika instrument som man kunde delta i. Sång och musik uppstod dessutom spontant.
0: Tjejfesternas Roskilde-festivalen.
1: Alltså, jag älskar det. I maj var jag på körresa till London och vi spelade in Imagine i Abbey Road Studios. Alltså... Marie-Louise är så stolt att just du lyssnar på oss. Mm. Sen har Peter skickat också bilder på andra antenner. Måste skicka bilder på ett par riktiga antenner. Jag har sammanlagt 14 stycken på taket. Och så är det bilder som jag inte hunnit öppna än för att de var fel format för min. Men jag vill bara säga det, att det är inte storleken på antennerna som spelar...
0: Fast jag tror faktiskt att det kan ha det med saken att göra.
1: Det tror jag det kan vara annars också.
0: Just i antenn. Sammanhang så tror jag att storleken är viktig.
1: Men också funktionen.
0: Annars i det vanliga så ska tydligen tekniken också vara avgörande. För...
1: Så är det ju med antenner.
0: Ja, precis.
1: Det alltså jag tänker att det kan vara en liten antenn med stor teknik.
0: Ja.
1: Jag tänker att det finns en och annan liknelse här.
0: Och så finns det stora antenner med enkel teknik, men det funkar det med.
1: Man kan
0: för
1: liksom
0: den är så stor att det spelar ingen roll vad den gör.
1: Om man har en bred täckning.
0: Ja.
1: Nej, vi ska sluta.
0: Exakt.
1: Förlåt.
0: Ja, det ska vi.
1: men det är också så här, vi sänder ju mitt i natten så att vi är de som får. För alla, allt på, alltså, när man sände dagtid, morgon, förut när man hade ett morgonprogram när man sände, då var man ju alltid tvungen att passa sig för att det satt barn i bilen, vet man.
0: Ja.
1: Men de barn som sitter i bilen nu, de sover ju.
0: Ja.
1: Förhoppningsvis.
0: Mm, förhoppningsvis. Du, vi ska ju vända blad lite nu och prata om det här med vardagen. Det bästa
1: istället,
0: med vardagen.
1: Precis, istället för alla fina sommarminnen så nu går vi in i
0: du
1: vardagen.
0: Du skickade ett sms till mig under dagen och ställde den frågan till mig och att vi liksom ville kolla av med er som lyssnar. Och då har jag funderat jättemycket själv över det här med vad som är det bästa med vardagen. För jag gillar ju vardagar.
1: Mm.
0: Och alltså, jag tror att jag kommit fram till och jag tycker det är det absolut bästa.
1: Jag vet vad det är.
0: Vad?
1: Alltså dina rutiner.
0: Ja.
1: Du älskar ju dem.
0: Mm.
1: Alltså, du, man kan ju sätta klocka på dig vart du är i olika tider i radhuset för att du har samma rutiner. Du, du är ju Skalmans ät och sov.
0: Alltså jag kommer
1: ju en ät och sov klocka.
0: Det är liksom exakt samma tid varje dag.
1: Ja, tränar samma tid. Man hittar dig i köket samma tid.
0: Går in till studion samma tid. Det gör jag. Men hemma är det ju samma sak. Alltså det här att vakna.
1: Är det bästa du
0: och
1: vet.
0: Och gå ut. Få gå hem, äta frukost i ensamhet med sin lilla hund. Det där är ju helt fantastiskt. Nej, men jag tycker att det bästa med vardagen är tristessen. Alltså det som man kan se som en tråkig dag.
1: Ah.
0: Just de där små sakerna. Det tycker jag är det bästa.
1: Ah.
0: Att bara få göra det där om och om en hel vecka. Mm. Fem dagar nu innan det är helg. Mm. Så kommer vi att få ha... Äntligen så ska jag få gå morgonpromenad klockan 12 med min lilla hund. Mm. Gå hem och äta frukost klockan 1. Och sen förbereda middagen till min sambo och komma hem klockan 16. Det är helt underbart. Mm. Älskar!
1: Ja, alltså jag håller med. Jag upptäckte ju den här sommaren att jag inte gillar det här att lösa. För att nu har vi så pass stora barn att man måste liksom ha lite plan för dagen.
0: Mm.
1: För har man inte det... Alltså, jag blev liksom arg i morgon när jag vaknade och insåg att vi inte hade pratat om vad vi skulle göra den här dagen. Och på sommaren, då blir det bara så här... Till slut är det bara så att allt bara flyter omkring.
0: Ja.
1: Alltså, det är nästan som att det är som ett rymdskepp. Och att liksom det flyger förbi. Alltså så känns det.
0: Ja.
1: Att det kommer, att kaffekoppen kommer liksom, kunde lika gärna komma flygande framför mina ögon när jag tar den och dricker. För att allt bara flyter.
0: Och vips är augusti.
1: Nej, men och sen man så här dagen gått man bara, och sen så här, vad ska vi så jag ställer mig bara, vad ska vi göra idag? Finns det någon plan eller?
0: Mm.
1: Och med just det där med på vardagen finns inte det. Man vet vad som gäller.
0: Mm.
1: Jag ska vara på jobbet den här tiden.
0: Barnen ska hämtas den tiden.
1: Jag har det här jobbet som ska fixas. Mm. Ja. Det är så skönt med de där. Det är som att ta på sig på riktigt. Jag gillar ju jeans som är hårda. Vissa gillar ju inte det. Vi gillar ju bara stretch jeans. Jag gillar ju bara nytvättade, hårda, såna här stentvättade.
0: Jag fattar. Men det beror på vars man har dem.
1: Jag gillar att ta på mig dem och känna lite, nu lite liksom gränser.
0: Mm. Vi vill jättegärna veta, du som lyssnar, vad du känner inför det här. Vad är det bästa med vardagen enligt dig? Är det här ramarna, det vardagliga, tristessen eller vad du vill kalla det, eller är det någonting helt annat? Det finns lite olika sätt att kontakta oss på. Man kan ringa också. Det vore kul att få prata med någon på 020 99 55 00.
1: Man kan smsa. Jag hörde inte vad, sa du mejlen?
0: Telefonnumret.
1: Jag zonade ut. 72250, skriv vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Nu ringer min sovklocka, mat- och sovklocka, så jag måste gå ner nu. Puss.

Kärleken väntar med Ken tillbaka med Peter Sundberg som ska hålla sällskap in i morgonen. Jag tänker att vi ska börja prata om det här med det bästa med vardagen. Vad är det bästa med vardagen enligt dig? Roger skriver, eftersom jag är pensionär så är alla dagar vardagar eller helgdagar. Förvirrande ibland när man vaknar och inte riktigt har koll på vilken dag det är. Det där känner man igen, de pensionärer man känner. Det är liksom en... Jag har några pensionärer och de är så nöjda med att vara pensionärer. Just det här att, du vet, när man ska gå, som nu, när man säger, man går på landet och man går med hunden där på någon grusväg och så, sen så möter man någon reslig dam, så säger hon så här, så har du semester eller? Ja, jag börjar jobba ikväll så här. Ja, det var länge sedan jag började jobba igen. Så är de så otroligt nöjda över att ha de här 365 dagar semester per år. Men det är ni så väl värda verkligen. Men det är väldigt många som känner igen sig i just den saken här på Vakens Facebook-sida. John skriver, det bästa med vardagen för min del är att den rullar på liksom. Att den rullar på. Som den alltid gör. Man vet vad som väntar. Det är lite grann det som vi var inne på här innan också. Mårten skriver, det jag gillar med vardagar är att det inte är helgdagar. Som sjukpensionär så är alla dagar detsamma och jag har aldrig koll på vilken dag det är i veckan. Men så fort jag måste kontakta myndigheten eller ett företag, då är det helg och så har de stängt. Enormt irriterande. Alla dagar borde vara vardag, enligt mig. Ta bort helgerna. Så är det. Ja, ni får jättegärna ringa mig på 020 99 55 00. Nu har jag lyckats veva igång telefonen här också så att jag ska kunna svara ifall du ringer just nu. Ella Langley först, Be Here.

Vi pratar vardag. Det bästa med vardagen här i Vaken med P3 och P4. Du kan höra av dig till bland annat vakensnabelasverigesradio.se. Sen finns vi ju på Facebook också bland annat, och där heter vi Vaken med P3 och P4. Charlotte skriver så här: det bästa med vardagen är att den är ganska trygg och inte bjuder på allt för stora överraskningar. Det är det här att man vet ganska mycket i det stora hela vad som väntar kanske under en vecka. Maria är inne på rutinerna. När det är helg så gör man ju trevliga, roliga, mysiga saker. Jag har varit pensionär i 9 år. Tjoho! Du verkar tycka att det är lika härligt som jag tycker att det verkar att vara pensionär. Sander skriver: det bästa med vardagen är att det rullar på. Det ska inte underskattas när det gör det. Sara skriver: ja, det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg ingen skillnad när man jobbar inom vården som jag gör, hälsar hon. Det är ju det där, Sara, när man har en, till exempel en hund som blir sjuk. Det är ju inte så jättenice när den blir sjuk kvällstid eller ja, på helgen. Och de där veterinärstationerna har ju de flesta av dem faktiskt inte alls dygnet runt öppet, inte ens öppet på helgen. Så då får man åka till något sånt här dygnet runt öppet djursjukhus, och de är färre än vad man faktiskt tror. En gång när vi satt på jour, mitt i natten satt jag med min ena hund, och då hade den en, här i Stockholm, då satt en man med sin golden retriever. Han hade kört från Åre under kvällen, för att det var Stockholm var den närmsta dygnet runt öppna djursjukhuset för honom. Inte lätt. När det inte är vardag. Sören skriver: lite svårt att säga. Just nu behandlas jag på en skada på vårdcentralen på vardagar. Annars är det väl själva vardagslunken liksom. Det är det bästa. Att det tuffar på och man har något för sig. Den här söndagen har jag nästan tillbringat i sängen hela dagen liksom. Och en vardag innehåller ju lite nyttigt och ja, men det blir lite roligt liksom. Så är det. Rutinmässiga bilresan, det, och den gillar jag, att liksom köra bil till en angiven destination. Ja, vi undrar vad det bästa med vardagen är enligt dig. vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress, och du får jättegärna ringa 020 99 55 00.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Ray med Nightingale Lane är vaken. Peter Sundberg har nu fått sällskap av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Du, det har varit ganska mycket jordskalv i år, va?
1: Ja, det har ju varit det. De senaste 6 månaderna så har det varit hela 10 jordskalv med en magnitud på 7,0 eller mer. Och det är ovanligt många, tydligen. Vi kommer ju ihåg flera av de här skalven, förstås. Venezuela, framförallt här då 24 juni, dubbelskalv. Där ju dödssiffran nu är någonstans mellan 6 och 7 000 personer. Så det var ju i särklass det mest katastrofala av de här jordskalven. Men vi hade ju här i helgen som precis är slut nu, natt mellan fredag och lördag, så var det ju en 7,7 jordbävning, alltså magnituden 7,7 i Indonesien, i havet utanför ön Flores. Och det har ju varit betydande jordbävningar även i Colombia och utanför Mexiko och i Filippinerna bland annat under de sista 6 månaderna. Det här har TT, de har pratat med en av Sveriges främsta experter på det här ämnet, seismologen Björn Lund i Uppsala, och han säger det finns egentligen ingen förklaring till varför det har varit ovanligt många jordbävningar just i år då, hittills. Det är till viss del en slumpmässig variation i hur ofta de här jordbävningarna sker, säger han till TT. Det som möjligen sticker ut med årets skalv är att ovanligt många inträffat vid befolkade områden, vilket lett till stor förödelse. Mm. Vet du förresten vilken den allra kraftigaste jordbävningen i världen, när den inträffade och hur kraftig den var?
0: Det är ju några år sedan, ja, antar jag. Ja, är det på 1900-talet?
1: Absolut. Ja. Någonstans där jag föddes, det här var 22 maj 1960,
0: ja,
1: i Chile. 9,5
0: Oj.
1: Magnitud.
0: Är det den kraftigaste som man har kunnat
1: mäta upp? Ja. Och den orsakade ju tsunamis på andra sidan Stilla havet, just med många tusentals kilometer lång, tiotusentals kilometer. Man kände av den i Alaska, på Filippinerna, i Japan, Australien och så vidare, fast det här epicentrat då var i Chile. Däremot var antalet döda inte så stort då, för att med tanke på styrkan i det här skalvet, och någonstans mellan 1000 och 6000, beroende lite på hur man räknar, tydligen. Betydligt värre var det i Kina 1976, 27 juli. Då inträffade ett skalv öster om Peking i staden Tangshan, var det som var värst drabbat. Det var ett skalv på 7,6 då, så inte alls så kraftigt som det här som vi pratade just om i Chile där. Men det inträffade på natten och drabbade en stad som heter Tangshan då, öster om Peking, så hårt att 300 000 ungefär människor omkom. De flesta låg och sov, och den här staden var inte alls byggd med tanke på att det skulle kunna inträffa kraftiga jordbävningar av den här typen. Så man uppskattar dödssiffran där till runt 300 000. Sen en väldigt känd jordbävning nu ute i historien här lite grann. Man tänkte ändå att det kunde vara intressant att nämna när man då pratar om det här. San Francisco, ja, 1906. Den är ju omskriven och omtalad. 7,9.
0: Det var den jag tänkte att du skulle komma till när du nämnde den här om Chile, för den är ju så känd. Och när man har besökt San Francisco och åker på en liten tur, så nämner de ju alltid den här jordbävningen.
1: Ja, för den var ju en historisk jordbävning. Framförallt var det ju den brand som jordbävningen utlöste där, som krävde tusentals liv. Inte själva jordbävningen i sig, utan jordbävningen gjorde ju många hemlösa. Den större delen av stans befolkning blev ju utan bostad då, men det var den här stora branden som liksom förtärde staden på några dagar efter själva skalvet då, i april 1906. Ja, där kan man prata länge om.
0: Verkligen. Peter. Jag var faktiskt på ett bageri som är kända över att ha typ en av de äldsta surdegarna som överlevde den branden.
1: Ja,
0: det påstår de i alla fall.
1: Ja, just det.
0: Men du, Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in och lärde oss mer om de här jordbävningarna.
1: Tack ska du ha.

Coolios Gangsta Paradise här i Vaken. Vi pratar om det bästa med vardagen. Kenneth skriver, den här vardagen, ja men det går runt som ett hjul. Man kommer ingen vart, det är bara massa mattider. Men det bästa med vardagen är att ta sig en promenad och rensa sinnet från tankebilder när man är hemma. Det finns alltid något man kan göra, städa, damma, skriver Kenneth. Suren skriver till oss, hej Vaken, dagarna som gick och visste inte att det var livet, så skrev poeten Stig Johansson, och det ligger mycket i det. Men att ha rutiner i vardagen, det är bra, bara de inte blir för inrutade, skriver han. Det bästa med vardagar är givetvis att allas vårt favoritvakenprogram på G. Fattar det. Håller med dig. Härligt att vara tillbaka. Monica skriver, hej natten. Det bästa med vardagen just nu är att få träffa alla skiftkollegor igen. Vissa jag inte träffat på 2 månader. Annars är det att återgå till rutinerna igen. Hälsa. Eva Dahlgren nu. Musiken som hörs från Rival.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Corleone med Röyksopp här i Vaken. Vi har ju snackat lite vardag. Vi ska fortsätta prata om det bästa med vardagen när Lisa kommer tillbaka. Och ni är många som är pensionärer som har tagit av sig och verkligen älskar er vardag som ju vardagligt har 7 vardagar. Underbar inställning kan jag tycka. Stefan skriver, även fast jag inte har något jobb eller något annat att fylla vardagen med, så är nog det bästa med vardagen när fredagsnatten går över till lördag och helgen, och man har en hel helg, härlig sådan att se framåt. Konstigt egentligen, men det bara är så. Varför jag inte har något jobb, ja, det är privat, men det ska bli intressant att höra vad andra har för tankar om vardagen. Så gör Stefan och Lisa glada, hör av er redan nu till oss, och Stefanie, hon har hört av sig på Vakens Facebook-sida och svarat på frågan, vad är det bästa med vardagen enligt dig? Vi ska få Lena Philipssons nya låt nu, och sen ska vi dra igång nattens tävling Nattjakten. Good Time Is Coming heter låten.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Det är Nattjakten vi ska tävla i natt. Det är 3 musikaliska ledtrådar. Det finns en gemensam nämnare som jag tänkt ut. Och första ledtråden som kan leda dig till vinst, den kommer här.

Come on Eileen, kom igen Eileen med Dexys Midnight Runners. Nattens första ledtråd som kan leda dig till vinst. Vad kan du vinna? Jo, du kan få vinna en sovmask från Vaken med P3 P4 eller en tygkasse där det står jag älskar natt, Vaken med P3 och P4. Sen kan jag också spela en låt om du så hellre vill det. Vaken@ sverigesradio.se. SMS-nummer 72250, inled med Vaken.

0: Kardashian ska nu få de senaste nyheterna. Linda är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Han föreslår bland annat att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. På valdagen i höst kommer 21 kommuner att testa digital röstlängd. Alltså kommer alla röstberättigade prickas av elektroniskt och inte som vanligt på papper. En av pilotkommunerna är Enköping.
4: Nej, vi tycker det är spännande. Lite läskigt men spännande.
5: Kul att få prova någonting nytt och verkligen testa som försökspilotkommun.
6: Fredrik Landegård är samordnare för Enköpings kommun och Pernilla Madesäter är valsamordnare. Testet kommer bara vara på en plats per kommun och i Enköpings fall är det valdistriktet Munksundskolan. Fredrik Landegård igen om vad som blir annorlunda i och med testet.
5: Nej, ingen skillnad alls. De kommer att möta en till som sitter vid bordet under försöket nu. För vi kommer som säkerhet att ha en pappersröstlängd också. Ifall det digitala systemet skulle strula på något sätt.
3: Reporter Axel Ledin, P4 Uppland. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av ebola i landets historia. Det visar siffror från landets regering. 2325 personer har nu dött i viruset och därmed överstiger dödssiffran utbrottet mellan 2018 och 2020 då nästan 2300 personer dog. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste ebola-utbrottet. Ekot, Linda Kruppke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Linda. Jag har 2:02 klockan. Det är natten mot måndagen den 17 augusti. Under natten i Götaland och Värmland ökad molnighet och i Skåne, Blekinge och östra Småland och västra Värmland regn eller skurar. I övriga landet mest klart, men i Norrbotten och Tornedalen mulet och ihållande regn. Under tak här så tävlar vi i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Come on Eileen med Dexys Midnight Runners. Kom igen Eileen med Dexys midnattsspringare. Då gissas det på midnattsloppet som ju var i helgen, men nej. Det är det inte. Det är någonting annat och det ska bli lättare. För ledtråd nummer 2 är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.